0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju, a noću jastuk od zlata.

0: not for free. It's not for you. It's for me.
1: Svira dalje.

svim djevojkama želim do 3 mjeseca novu godinu sretnu i bit ćemo mi tu opet, tako da dođete, možda ćete imati sljedeći put šanse. Yeah.

Do I have it in me? I believe it is in there.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscar Festa je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Tao Lina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscar Festa od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi. Vijesti. Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao i hrvatski osiguranici, pod uvjetom da posjeduju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja, dok domaći gosti zdravstvene usluge ostvaraju uz važeću iskaznicu HZZO-a. U slučaju životne ugroženosti potrebno je odmah nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili jedinstveni europski broj 112. Na području Primorsko-goranske županije tijekom ljeta rade turističke ambulante, a građanima i posjetiteljima dostupne su i informacije o liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Posebno se naglašava da se prije dolaska u ambulantu ili bolnicu preporučuje provjeriti radno vrijeme i kontakte zdravstvenih ustanova, kako bi se pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije. Vijesti. Župa rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju i ove godine organizira predblagdanske svete mise na talijanskom jeziku. Mise će se služiti svake subote do 29. kolovoza, s početkom u 20 sati u Župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije u Malome Lošinju. Ova dugogodišnja ljetna praksa namijenjena je talijanskim vjernicima, brojnim gostima koji tijekom ljeta borave na Lošinju, ali i pripadnicima talijanske nacionalne zajednice. Svi zainteresirani pozvani su pridružiti se misnim slavljima koja će se održavati tijekom srpnja i kolovoza u večernjem terminu svake subote.
0: Vrijeme i promet.
2: Ponegdje jaka bura koja će prolazno kretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća niti u cestovnom, a niti u pomorskom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, Ari Sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na nju i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Kad sam se rodija, prvo sam kihnija, nisam kmeća. Kad sam prvi put ugriza jabuku, nisam se dobro osjeća. Sve loše me snašlo, kad mazasan maslo od kikirikija. I oteka strašno.

0: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
3: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
2: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
3: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
2: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
3: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: Slušaš Radio Lošinj.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Na Kukuljanovu više nema opasnih plinova.
2: HDZ i Domovinski pokret dogovorili se o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
0: U Dubrovniku počinju 77. ljetne igre, a u Splitu 12. ultra.
2: Rolling Stones je objavili 25. album Foreign Tongues.
0: Francuska prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne umjerena na oblaka. Na Kukuljanovu više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Državni inspektorat sinoć je izvijestio da je nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije sumporovodika u industrijskoj zoni ispran dio kanalizacijskog sustava, te jučer nisu izmjerene vrijednosti toplina. No, bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić traži zatvaranje pogona za preradu ribe Orada Adriatic dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije kao prije 2 godine kada je od trovanja plinom umrla radnica tvrtke. Prije gradonačelnika dio jučerašnje objave Državnog inspektorata.
3: Nakon dojavljenih visokih koncentracija mjerenja od 6. srpnja izvršeno je ispiranje dijela sustava javne odvodnje od strane vodovoda i kanalizacije koji upravlja javnom odvodnjom zone. Te 7. srpnja po mjerenjima koncentracije sumporovodika na vanjskim dijelovima šahte ustanovljeno da nema ugroze za ljude. Također, danas nisu zabilježene vrijednosti sumporovodika prema mjerenju vodovoda i kanalizacije.
4: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno.
2: Domovinski pokret objavio je da je postignut dogovor sa HDZ-om o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Postignut je u konstruktivnoj atmosferi, premda je iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti, istaknuo je Domovinski pokret.
0: Ističe se i da je u procesu usklađivanja stajališta predstojnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka Petešić imao časnu ulogu. Za razliku od onih koji ga pokušavaju ozloglasiti vadeći pojedine izjave iz konteksta višetjednih pregovora. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret.
2: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa kojima se uvodi dodatna prilagodljivost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su gotovo isti kao i prošle godine, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
5: Mi smo trenutno 4. u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
0: U lipnju je Hrvatsku posjetilo 7% manje turista, koji su ostvarili 6% manje noćenja nego u istom razdoblju lani. Treba li zabrinjavati slabiji dolazak njemačkih gostiju? Kakvo je trenutačno stanje s rezervacijama? Što očekivati u vrhuncu sezone? Neka su od pitanja na koja odgovaramo u mreži Prvoga. Gosti su državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić, Ivana Vladović iz Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, te Lorena John iz Udruge obiteljskog smještaja Istre. Urednica je Silvija Bionda-Njikoš.
2: Hrvatski će sabor ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za prošlu godinu. Lani je uništeno više od 2000 mina, objavljeni su poslovi razminiranja na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije. Također završili su i poslovi razminiravanja na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja na površini od 4 četvorna kilometra. Iranski mediji objavili su da je u posljednjim američkim napadima na južne obalne gradove poginulo najmanje 17 ljudi, te da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Pentagon navodi da želi dodatno smanjiti iransku sposobnost ugrožavanja slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. U Mašhadu je završio pogreb vrhovnog vođe Alija Hamneja, poginulog u napadu još u veljači, a njegov sin Močtaba, koji ga je naslijedio na dužnosti, nije viđen. Danja Dubravac.
6: Regionalni posrednici Katar i Pakistan pojačali su napore da uvjere SAD i Iran da prekinu s napadima i vrate se pregovorima. Zaljevske zemlje istodobno osuđuju napade na svoj teritoriji koje Teheran objašnjava kao odgovor i gađanje američkih ciljeva u regiji. Poslije telefonskog razgovora iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija s omanskim i turskim kolegama, priopćeno je da su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju zbog sprječavanja vojnog i političkog zaoštravanja situacije, iako Iran ponavlja da je spreman odlučno se braniti. Tehranci ne vjeruju da će se bilo kakav dogovor sa SAD-om održati.
7: Kao i inače, mijenjaju riječi i stajališta. Oni su jaki političari koji svaki dan govore drugo, a mi nismo trebali ispuniti niti vjerovati u sporazum koji smo potpisali.
8: Osobno ne želim pregovore jer ne utječu na naše živote, nego samo slabe našu ekonomiju. Nemamo straha jer smo vidjeli gore od ovoga.
6: No američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran očajnički želi dogovor, a na pitanje jesu li napadi povratak potpunom ratu, odgovorio je:
8: ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojnu smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati. To je problem.
6: Iz Izraela poručuju da su spremni nastaviti rat još jačim napadima.
0: Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikome šumskom požaru na jugu Španjolske, koji je buknuo tijekom snažnog toplinskog vala. 6 je osoba ozlijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci. Vatra je buknula u pokrajini Almeriji, a zbog brzog širenja evakuirano je oko 1000 stanovnika. U gašenju sudjeluju stotine vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi za gašenje požara. Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju kontrolu požara, dok je jug Europe zahvatio novi toplinski val. Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3889. Ozlijeđeno je više od 16700 ljudi, a njih gotovo 18000 ostalo je bez doma. Panamerička zdravstvena organizacija upozorava na opasnost od širenja zaraznih bolesti zbog prenapučenih skloništa, nedostatka pitke vode i otežane zdravstvene skrbi. Dva snažna potresa zahvatila su Venezuelu 24. prošlog mjeseca. Prema Geološkom zavodu, jači od njih bio je najsnažniji u zemlji u više od 100 godina.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk. Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 uz izravni prijenos na HRT-u bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Jelena Obradović-Mojaš.
9: Ovo ljetne igre u dramskom će programu otvoriti prvi premijerni naslov Držićev skup u režiji Paola Mađelija s Franom Maškovićem u naslovnoj ulozi, a u glazbenom koncert Minhenskog radijskog orkestra u soliste i zborove pod ravnanjem Ivana Repušića, dok će naglasci nove sezone biti sublimirani u ceremonijalu otvorenja koji Leo Mujić režira prema scenariju Željke Udovičić-Pleština. Biće to posveta umjetničkoj esenciji Dubrovnika, kazala je.
10: Ideja vodilja je bila da pokušamo biti sretni. Biti sretni unutar tih zidina, da pokušamo pokazati ne to da nam smetaju turisti, da nam smeta buka. Ne, upravo obrnuto. Da pokušamo pokazati da unutar tih zidina je prostor naše slobode. Prostor, kad nam kažu neka uđu, da uđemo unutra i da napravimo ono što nam doista te zidine omogućavaju. Prostor slobode, umjetnosti, ljepote i da budemo jači od svega toga drugoga. Dakle, o tome govorimo, a nikako ne o nekakvoj kritici.
9: U skladu s tradicijom prvog festivalskog dana bit će održana sjednica festivalskog vijeća pod predsjedanjem ministrice kulture i medija Nine Obuljen-Koržinek. A tijekom 47 festivalskih noći do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambientalnim lokacijama Dubrovnika.
2: Grad i sve gradske službe spremne su za 12. Ultra Music Festival u Splitskom parku mladeži. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama na svakoj od triju večeri do nedjelje očekuje se najmanje 40.000 posjetitelja. Javio se Zoran Vukičević.
11: Organizator i vlasnik franšize koji na svim kontinentima organizira jedan od ultra festivala, Đuje Bašić, zadovoljno je najavio da je Split ponovo centar svijeta i da interes nije ništa manji.
12: Da očekujemo najveći broj posjetitelja ikad u povijest ultra u Hrvatskoj. Pravi spektakl sa dolazak izvođača kao što su Dom Dola, Fischer, Armin van Buuren, Martin Garrix, Hardwell, Sara Landry, Calvin Harris.
11: Upravo ovaj posljednji, kažu trenutno i najskuplji na svijetu, izazvao je očito veliki interes. Saša, Ela i Charlotte na pragu su punoljetni. Svi iz Londona naših godina odlaze na Ultru. Pisali smo u Splitu jer je najlakša destinacija za doći zrakoplovom i najpogodnija. Osim toga, da, dolazi i Calvin Harris. On je zaista najveća zvijezda danas. Suradnja s gradom je odlična, naglasio je Đuje Bašić, ne želeći uspoređivati pravila koja postoje u drugim gradovima domaćinima u kojima se festival odvija po drugim klimatološkim uvjetima i do ovu godine. U Majamiju je festival u ožujku i produžili su ugovor na 20 godina, jer kao i u Splitu donosi izniman benefit. Upitali smo dogradonačelnika Ivu Bilića hoće li to i Split napraviti.
13: Pa to ćemo vidjeti do 29. imamo vremena još. Mislim da je važno kao jedan od najprepoznatljivijih događaja kojima Split može izići prema vani.
11: Gradska čistoća će 3 dana odrađivati veliki posao. Trošak snose organizatori. Direktor čistoće Vlado Pehar sklopio je dobar ugovor.
14: Krećemo već oko 4 sata, trudimo do 7-8 obaviti sve ono što je usko vezano za Park Mladež, okolne neke područje. Prošlog tjedna sam ponudio i zaposlenicima nagradu, tako da iz drugih dijelova firme ćemo ljude isto angažirati.
11: Ulaznice su uglavnom razglabljene putem internetske prodaje, kaže nam Charlotte iz Sjevernog Londona. Cijena je 300 eura i to je bila niža cijena u vrijeme kada još nisu bili objavljeni izvođači. Na području županije pa i samog grada još se možda može pronaći slobodnih ležajeva u privatnom smještaju, a od danas do nedjelje u noć splitski gradski prijevoznik pojačat će polaske na desetke gradskih autobusnih linija. Prvi posjetitelji ultra već stižu u grad i očekuju dobru zabavu.
2: I šećer na kraju, u svijetu i kod nas, objavljen je novi album Rolling Stonesa Foreign Tongues, najavit će Branka Murin.
15: Službeno je objavljen Foreign Tongues, 25. studijski album britanskih rock veterana The Rolling Stones, koji su osnovani još 1962. Sadrži sve ono što očekujete od tog sastava. Žestoke rifove, Jagger svira usnu harmoniku, čak i Charlie Watts, koji je bio bubnjač Stonesa od 1963. do svoje smrti 2021. svira na skladbi Hit Me in the Head. Foreign Tongues ima 14 pjesama, 12 autorskih, te obradu Beautiful Delilah, Chucka Berrya i njihovo viđenje You Know I'm No Good, Amy Winehouse. Na Foreign Tongues su gostovali Robert Smith iz The Cure, Chad Smith iz Red Hot Chili Peppers, Steve Winwood, Bruno Mars, ali i Sir Paul McCartney. U stalnom pratećem sastavu i dalje su Daryl Jones i Steve Jordan, a bend je najavu objave albuma popratio preksinoć manjim ekskluzivnim koncertom i svjetlosnim spektaklom dronovima iz nad rijeke Temza u Londonu. Mick Jagger je sinoć na zagrebačkom susretu novinara koje su preslušavali
16: Video porukom. Gledajući Keitha Richardsa, Ronnie Wooda, ali i Jaggera u jedinstvenom plesnom hvatanju ritma na videozapisu sa studijskih snimanja novog albuma, možemo samo zaključiti kreativna renesansa Stonesa i dalje traje. Oni uistinu rade ono što vole. Spomenimo samo da je 2023. njihov nosec zvuka Hackney Diamonds osvojio nagradu Grammy, a sastav je tada koncertno obišao Sjevernu Ameriku. Mick Jagger se i sada nada novoj turneji, a mi samo možemo poželjeti da će i Hrvatska treći put ugostiti najveći živući rock band na svijetu. Uostalom, kako kaže moja mama, sve dok svira The Rolling Stones, ja se još uvijek osjećam mlada.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Na Kukuljanovu više nema opasnih plinova.
2: HDZ i Domovinski pokret dogovorili se o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
0: U Dubrovniku počinju 77. ljetne igre, a u Splitu 12. ultra.
2: Rolling Stones je objavili 25. album Foreign Tongues.
0: Francuska prvi polufinalist svjetskoga nogometnog prvenstva.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne umjerena na oblaka.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić. Spiker Lovro Golac uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: O sportu Davor Lulić.
17: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska pobjedila Maroko i postala prvi polufinalist. Nogometaši Hajduka krenuli su za sad uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobjedili su na Poljudu slovačku Žilinu, izvješćuje Srđan Fabijanac.
18: Odlično prvo, vrlo dobro drugo poluvrijeme Hajduka, dovoljno za pobjedu 2-0 protiv Žiline i relativno miran put u taj slovački grad za tjedan dana na uzvratnu utakmicu, ali i maksimalan oprez, iako je Hajduk u prvoj utakmici u novoj sezoni pokazao zaista da je bolja momčad od Slovaka. Dosta prigoda u prvom poluvremenu Splićani nisu uspjeli realizirati, imali su u gosti jednu veliku preko hranice. Hajduk je poveo u 22. minuti prekrasnim golom Roka Brajkovića, koji je s ruba 16-terca s desne strane lijevom nogom pogodio suprotni kut za 1-0. Već početkom nastavka novopridošli Brazilac Dalison je sam povukao loptu 20 metara, onda s 20 metara od gola i pucao još jedan vrlo lijep gol za pokazalo se i krajnji rezultat. Do kraja Hajduk imao još nekoliko prigoda i nije uspio povećati vodstvo, no ostvario je, rekoh, prednost koja mu ipak garantira jedan miran put na uzvrat u Žilinu. Završilo je dakle Hajduk Žilina 2-0 pred 22.500 gledatelja.
17: Evo što je nakon utakmice rekao Dario Melnjak.
19: Zanimljivo, puno šansi, bio je protivnik taj sa jednom, dvije šanse, ali mi smo stvarali baš puno šansi, možda malo šteta što nije te rezultati veći, ali ostajemo ozbiljni i na zemlji, ovo je tek prva utakmica, vjerujem, pred mnogim.
17: A sada opširnije o sinoćnjoj prvoj četvrtfinalnoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva, što su je u Bostonu odigrali Francuska i Maroko. Marko Šivak.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Tijekom prvog poluvremena u kojem nije bilo zgoditaka, Francuska je bila opasniji takmac. Prijetila je već u četvrtoj minuti preko Mbappea koji je pucao nogom, te Upamekana koji je tukao glavom. Oba udarca efektno je obranio Bono. U 28. minuti ponovo se istaknuo marokanski vratar. Nakon prekršaja Mazraouija nad Mbappeom skinuo je kazneni udarac francuskom kapetanu koji se nije držao pravila da igrač nad kojim je skrivljena najstroža kazna istu ne bi trebao izvesti. Do odmora Bono je obranio i pokušaj Duea, a Din je s 20 metara pogodio gredu da bi Hakimi iz slobodnog udarca tukao pokraj gola. U nastavku sve ono važno u nogometnoj igri, a to su golovi, dogodilo se od 60. do 66. minute. Prvo je Mbappé odmjerenim udarcem pogodio lijevi Bonov kut za 1-0. Bio je to Mbappéov 8. gol na ovom prvenstvu, čime se izjednačio s Messijem na vrhu ljestvice strijelaca. Konačnih 2-0 postavio je Dembele također plasiranim udarcem u donji lijevi kut marokanskog gola. Jedina prava prigoda Marokanaca u 83. minuti kad je Unahijev udarac obranio Manjan, a Bono je u sudačkoj nadoknadi zaustavio pokušaj Matete. Francuska je prvi polufinalist, tamo čeka boljeg iz večerašnjeg dvoboja u Los Angelesu između Španjolske i Belgije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Na Wimbledonu naš Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2. U finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Patna. Kod tenisačica u finalu će igrati dvije Čehinje, Muhova i Noskova. Danas je polufinale tenisača, igraće Zverev i Feri, a nakon njih Sinner i Đoković. Za kraj vijesti, jučer održana izborna skupština Hrvatskog skijaškog saveza, na kojoj je za predsjednika ponovno izabran Miho Glavić, koji je bio i jedini kandidat. Glavić je naglasio da je kad je izbila afera Pavlek lakše bilo otići nego ostati, ali da on ostaje s ciljem stabilizacije poslovanja i s namjerom omogućiti stabilne uvjete našim skijašicama i skijašima u nadolazećoj sezoni te nastavak svih sportskih programa.
1: Oglasi.
3: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
21: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava sunčano. Mjestimice u Gorskoj Hrvatskoj na sjevernom Jadranu ima umjerene na oblake. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Slavonski Brod 11, Bednja Daruvar 12, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Gradište kod Županje, Križevci, Kutjevo, Osijek, Otočac, Parko Čabra, Plitvička jezera, Varaždin i Zavižan 13, Bjelovar 14, Karlovac, Knin, Krapina, Ogulin i Sisak 15, Pazin, Sljeme 16, Zagreb 17, Bilogora 18, Ploče 21, Malinska, Pulozračna luka, Šibenik 22, Lastova, Makarska, Opatija, Rab 23, Dubrovnik, Mali Lošinj, Rijeka, Zadar 24, Hvar, Rovinj 25, Konavoska, Prevlaka 26, te Senj 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar. Na sjevernom dijelu je jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 stupnja. Za vikend u Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, prolazno moguće jakim vjetrom, koji osobito u subotu u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u nedjelju na okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura uglavnom od 16 do 20, na obali otocima od 20 do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 stupnja.
1: Oglasi. Stop.
23: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
24: Stop Shop, easy shopping.
25: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
26: Igor je s vama u nastavku dana.
27: I dragi slušatelji, dobro vam jutro, 7:23 su minute, danas je petak. Neću vas odmah gurati ramenom pod rebra, idemo lagano, kava, cesta, more se tek budi. A ja ću s vama biti do podneva. Ostani uz Radio Jadranku, tvoj ritam otoka.
28: Radio Mali Lošinj.
29: Always by your side. Good morning with Igor.
30: More music, less talk.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primi ona znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Čak radit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Čak radit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjet će tada.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,09 eura, marelica 1 kg 2,04 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 grama 79 centi, podravski špek 350 grama 3,99 eura, kiseli krastavci Podravka 330 grama, euro 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg, 3,79 eura. Pureći file 1 kg, 8,99 eura.

0: dragi slušatelji, dobro jutro, 7 sati i 46 minuta, danas je petak 10. srpnja. Lagano kavica u ruke, pa malo informacija o vremenu i prometu. Trenutno nam je temperatura na 24 stupnja, relativna vlažnost je na 62%, tlak zraka na 1013 hektopaskala, a puše nam burica 2 metra u sekundi. Na našem sjevernom Jadranu očekujemo pretežno sunčano vrijeme, poslije podne u unutrašnjosti Istre uz lokalni razvoj oblaka mala je vjerojatnost za kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak. Krajem dana i u noći sa zapada porast na oblake, slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, još ujutro uz obalu bura i istočnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 stupnja. U pomorskom prometu na našem području nema poteškoća, a vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Budite oprezni, mogući su kraći zastoji i vožnja u kolonama. Budite istrpljivi. Idemo dalje malo uz jutarnjeg ritma. Ljetnog.
1: Slušate radio
2: 92.8.
1: Mali Lošinj.
2: Radio Jadranka.

0: programe HRT-a.
1: Osam je sati.

0: Na jučerašnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su gotovo isti kao prošle godine. Ponovno je upozorio na to da treba oprezno određivati cijene.
1: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
0: A u turizmu se razgovaralo i o našoj mreži. Unatoč nešto slabijem početku turističke sezone, državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić poručuje da ostvareni rezultati daju razloga za zadovoljstvo, ali da je isto tako važno nastaviti istim tempom u glavnim mjesecima sezone. Iz Udruge obiteljskog smještaja Istre Lorena John ističe kako su kapaciteti privatnog smještaja za srpanj i kolovoz dobro popunjeni.
2: Imamo rezultate s kojima uistinu trebamo biti zadovoljni jer smo ponovili one rekordne brojke iz prošle godine. 7. i 8. mjesec koji će presuditi ukupnoj turističkoj godini. Vrlo je važno da se tu realizira promet onako kako je očekivano na razini prošle godine. Naravno da je to izazovno. Mi smo od početka godine govorili da će ova biti izrazito izazovna godina. Imamo nepredviđenih okolnosti, rat na Bliskom istoku, rat u Europi, sve to nešto što bitno utječe na turizam. Međutim, Hrvatska je tu i dalje dobro pozicionirana što se tiče svojih emitivnih tržišta. Uistinu činimo sve kako bismo privukli ta neka tržišta na kojima smo do sad bili manje zastupljeni.
3: 7. mjesec je dosta dobro popunjen, 8. mjesec je gotovo svima rasprodan, tako da mislim da bi trebali biti u razini prošlogodišnjih rezultata što se obiteljskog smještaja tiče.
0: Vijesti. Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikom šumskom požaru na jugu Španjolske koji je buknuo tijekom snažnog toplinskog vala. 6 je osoba ozlijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci. Vatra je buknula u pokrajini Almeriji, a zbog brzog širenja evakuirano je oko 1000 stanovnika. U gašenju sudjeluju stotine vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi za gašenje požara. Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju kontrolu požara, dok je jug Europe zahvatio novi toplinski val. Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3889. Ozlijeđeno je više od 16700 ljudi, a njih gotovo 18000 ostalo je bez doma. Panamerička zdravstvena organizacija upozorava na opasnost od širenja zaraznih bolesti zbog prenapučenih skloništa, nedostatka pitke vode i otežane zdravstvene skrbi. Dva snažna potresa zahvatila su Venezuelu 24. prošlog mjeseca. Prema Geološkom zavodu, jači od njih bio je najsnažniji u zemlji u više od 100 godina. Broj zaraženih ebolom u Demokratskoj Republici Kongu u tjedan dana porastao je za 25%. Objavio je to Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti. Do sad je potvrđeno 1759 oboljenih, a umrlo je 600 ljudi. Gotovo svi bolnički kapaciteti već su popunjeni, pa zdravstvene vlasti traže hitno povećanje broja kreveta. Sport. Francuska je izborila plasman u polufinale svjetskog prvenstva nakon pobjede 2-0 protiv Maroka. U polufinalu igraće s boljim iz dvoboja Španjolske i Belgije. Susret se igra večeras u 21 sat, a prijenos je na našem drugom programu. Nogometaši Hajduka uspješno su otvorili europsku sezonu pobjedom 2-0 protiv Slovačke Žiline u prvoj utakmici kvalifikacija za europsku ligu. Evo kako je utakmicu komentirao kapetan Dario Melnjak.
4: Zanimljivo, puno šansi, bio je protivnik taj sa jednom, dvije šanse, ali mi smo stvarali baš puno šansi, možda malo šteta što nije te rezultati veći, ali ostajemo ozbiljni i na zemlji, ovo je tek prva utakmica, vjerujem, pred mnogim. Vremenska
0: prognoza. Danas pretežno sunčano, poslije podne mjestimice kratkotrajan pljusak, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: I evo nas, 8 je sati i 5 minuta, danas je petak, 10. srpnja. Ako se upravo vozite prema Lošinju, prešli ste trajekt i počinje vam godišnji, ruka kroz prozor. Evo jedan znak da vam godišnji stvarno može početi i da možete malo i otpustiti kočnice u glavi. Idemo dalje uz Detour i Ljeto počinje. 92,8 MHz, Radio Jadranka.

0: draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
2: E, točno je 8 sati i 30 minuta. Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, poslije podne u unutrašnjosti Istre uz lokalni razvoj oblaka, mala je vjerojatnost za kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak, kažu na sjevernom Jadranu. Krajem dana i u noći sa zapada porast na oblake. Slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, još ujutro uz obalu bura i istočnjak. A najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 stupnja. A jučerašnja večer tako je bilo milina za sjedit na balkonu. Taman onako malo bave ima, nije vruće. 8 sati 31 minuta, ostani uz radio Jadranku, tvoj ritam otoka uz George Michaela i Too Funky u nastavku.
4: Vi slušate.

0: odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Su novine Karta Kanta. Sveća su novine pisale, sve ću ja unit u moju kroniku.
3: 8 sati i 45 minuta za sve vas koji ne možete trenutno malo prosurfat što je to viralno, što je aktualno, eto nas ovdje. Dakle, da bacimo oko malo što se to danas najviše čita, komentira i dijeli na hrvatskim portalima.

pa idemo ovako, na vrhu sportskih tema je večerašnji četvrtfinalni dvoboj svjetskog nogometnog prvenstva između Španjolske i Belgije. Nakon jučerašnje pobjede Francuske nad Marokom, društvene mreže pune su prognoza i rasprava tko će biti drugi polufinalist. A ljubitelji nogometa već od jutra slažu svoje prognoze i analiziraju forme reprezentacije.

Idemo malo i do naslovnice. 24 sata veliku pozornost ponovo privlače cijene na Jadranu. Na društvenim mrežama dijele se fotografije računa iz restorana, beach barova. A rasprava je uvijek ista, jesu li hrvatske cijene previsoke ili ih kvaliteta i potražnja opravdavaju. Turistička sezona naravno ulazi u vrhunac, pa je ovo i jedna od onih najkomentiranijih tema dana svake godine zapravo.

0: A ljetne vrućine nam donose i korisna upozorenja. Stručnjaci podsjećaju da se automobil parkiran na suncu može zagrijati na više od 60 stupnjeva. Zato se savjetuje da u vozilu ne ostavljate djecu, kućne ljubimce, ali ni powerbankove, upaljače, sprejeve ili lijekove koji ne podnose visoke temperature. To je jedna isto od najdjeljenijih ljetnih tema ovih dana. Dobre vijesti stižu iz turizma na Kvarneru i na Kvarneru i hrvatskim otocima. Ovog vikenda očekuje se jedna od najvećih smjena gostiju ovog ljeta. Hoteli i kampovi bilježe vrlo dobru popunjenost, a gužve se očekuju na cestama prema obali te u trajektnim lukama. Ako baš morate putovati, savjet je krenite što ranije ili što kasnije. Prošla večer je prošla uz klape. Nastavlja se bogat ljetni program uz brojna kulturna događanja i koncerte. Otok je ovih dana i pun gosti, u trgu jučer navečer bio krcat. A društvene mreže samo isto tako preplavljene su fotografijama zalazaka sunca, uvala i dupina, sadržaje koji dodatno ponovo promoviraju Lošinj kao jednu od najfotografiranijih jadranskih destinacija. A vezano uz to, prije točno godinu dana 10. srpnja 25. jedna od najviralnijih hrvatskih priča bila je vijest da je Lošinj ponovo uvršten među 10 najljepših europskih otoka za odmor prema izboru međunarodnih putničkih medija. Tako da su i onda fotografije Čikata, Suska i Lošinjskih uvala dijelile posvuda diljem Europe. I naravno donijela nam promociju. To je bilo prije godinu dana, a točno prije 10 godina, 10. srpnja 2016. Gotovo cijela Hrvatska bila je uz televizore zbog finala europskog nogometnog prvenstva u kojem je Portugal nakon produžetaka sladao Francusku. Šta je bilo u toj utakmici? Ozljeda Cristiana Ronaldo u prvom poluvremenu i njegov povratak uz out liniju kao drugog izbornika postali su jedan od najviralnijih sportskih trenutaka tog ljeta. Eto ga, to su bile neke od viralnih vijesti. Probao sam da nisu baš nekakve, kakve obično budu, poput ove na naslovnici Indeksa, a i svih ostalih, pa dalekovod u Španjolskoj planuo požar najmanje 12 mrtvih. Idemo mi nastaviti dalje uz glazbu do 9 sati i prvih lokalnih vijesti. A nastavit ćemo uz malo kasnije Doris Dragović, Malo mi za sreću, Triba, prvo Klapa, Kampanel i Dino Dvornik, Zašto praviš slona od mene, slon tu više nije problem.
1: Evo, ovdje su novine, karta kanta. Sveća su novine pisale, sve ću ja unit u moju kroniku.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U zemlji milijon uhljeba, nema ko upaliti semafor na zagazinama koje već 5 dana ne radi. Ajmo mi s vijestima. Akvapark Čikat danas priprema veliku rođendansku proslavu u sadržaju za sve uzraste. Posjetitelje očekuje pjena partija, animacija, obiteljske igre i nagrade. Rođendanska torta, grill ponuda, XXL kokteli, večernje kupanje te koncert grupe Ciplići. Organizatori podsjećaju da je ulaz nakon 18 sati besplatan. Treba reći i čestitati kampovima, ali bog me i akvaparku. Sretan rođendan! Na Cresu u Lubenicama danas počinje još jedno izdanje jednog od najuglednijih ljetnih festivala klasične glazbe, 37. po redu, Lubeničke glazbene večeri. I ove će godine okupiti istaknute domaće glazbenike i komorne sastave. Festival će otvoriti puhački orkestar Ad Gloriam Brass. Koncerti će se tijekom ljeta održavati jednom tjedno, petkom, u jedinstvenom ambijentu povijesnih Lubenica. Pa eto, ukoliko imate prigodu, dođite na svečanost otvorenja. Ljubitelji kazališta i glazbe večeras očekuje gostovanje predstave Mile Novecento Trenta Due, La Vera Storia del Homo Vespa, noir musical autora Rafaela Prestinacija. Donosi spoj glazbe, glume i zanimljive priče smještene u 30. godine prošlog stoljeća. Izvodi ga gradski puhački orkestar Civita Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi iz Trsta. Ulaz na predstavu je free, slobodan. Libero. Predstava počinje večeras u 21 u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju, pa eto i čestitke zajednici Italijana na organizaciji ovakvog spektakla. Orlec će sutra ponovno biti domaćin jedne od najprepoznatljivijih otočnih manifestacija Creske ovce, posvećena očuvanju autohtone Creske ovce i tradicije života na otoku, a posjetitelji očekuju domaći specijaliteti, a šta drugo neg janjetina. Običaj, glazbeni program i druženje u autentičnom otočnom ozračju. Manifestacija Creska ovca održava se od 19 sati u Orlecu na otoku Cresu. Na koncu će sve skupa, nakon striže ovaca, začiniti i koncert grupe Kolonija. Putujuća kazališna manifestacija Il Carro di Tespi, italijansko kazalište na trgu, i ove će godine obići mjesta u Istri na Kvarneru. Tijekom 5. izdanja publiku očekuje profesionalne predstave na talijanskom jeziku uz titlove na hrvatskom i engleskom. Ulaz na sve izvedbe bit će slobodan. Ovogodišnja manifestacija održava se od 11. do 25. srpnja u Istri i na Kvarneru, dok će se predstava u Malom Lošinju izvesti 18. u amfiteatru gradske knjižnice čitaonice u popularno zvanom Giardinetu. Ljetna kina na Lošinju pripremaju bogat vikend u Velom Lošinju. Sutra će biti prikazana Čudesna šuma, ne šumica, šuma, jedan od najpoznatijih hrvatskih animiranih filmova. I isto tako, u Malom Lošinju na rasporedu je nova verzija, igrana verzija Disneyjeve Vajane, uz upozorenje organizatora da film sadrži scene s bljeskavom svjetlošću koje mogu utjecati na osobe osjetljive na fotosenzitivnu epilepsiju. Čudesna šuma u Velom u 21 u Captain Willy, a Vajana u subotu i nedjelju na ljetnoj pozornici kina u Malom Lošinju, također u to vrijeme. Lijepa priča stiže iz kampa Čikat, gdje je pronađen mladi ćuk. Zahvaljujući brzoj reakciji zaposlenika, ptica je odmah zbrinuta i predana osobi koja ima iskustva u othrani mladih sova. Nakon prvog obroka uspješno se oporavlja, ostaće na skrbi sve dok ne razvije letno perje i ne bude spremna za povratak u prirodu. Mladi ćuk, dakle, u kampu Čikat pronađen, spašen i sad se ljudi brinu o njemu. Čestitke, znamo da ti nije prvi put i da znaš s njima, samo tako naprijed. A ćuku sve najbolje. Ćuk! I to je bilo sve u ovom dijelu naše informativne emisije, osim što ima kramarije uz cestu koja je ono poprilično razbijena i oku neugodna, možda turistima zanimljiva. Lijepi pozdrav, prepuštam vas Igoru koji sve zna o vremenu, a kažu da će zagrijat malo. Igor, izvoli.
0: Vrijeme i promet.
2: Temperatura nam je već na 26 stupnjeva, relativna vlaga na 63%, tlak zraka na 1014 hektopaskala, sad nam puše istočni vjetar 3 metra u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje do u narednih 12 sati, jugo i jugozapadni vjetar 4 do 14, još u početku na južnom te dijelu srednjeg Jadrana bura, mjestimice do 18 čvorova. Poslije podne, jugo i jugozapadni vjetar 8 do 18, more 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost 20 km, pretežno vedro, poslije podne na sjevernom Jadranu mjestimice uz povećanu naoblaku, mala mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom, uglavnom uz obalu. Inače, iz Državnog hidrometeorološkog zavoda su otvorili ovo izvješće sa upozorenjem da bi poslije podne na sjevernom Jadranu mogla biti i mala mogućnost za neverin. Što se tiče pomorskog prometa, nemamo poteškoća. Ako si u cestovnom, tu ima ponešto izvanrednih prometnih događaja. Teretno vozilo u kvaru na autocesti A6 u tunelu Tuhović u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzina od 60 km na sat. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika, a kolona na autocesti A2 Zagreb-Mancelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagrebačke obilaznice A3 duga je oko 5 km. I imamo jedno malo bliže, prometna nesreća na autocesti A7 na između čvorova Permani i Rupa u smjeru Rupe vozi se po 2 prometna traka uz ograničenje brzine od 60 km na sat.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Pašao sam mir na drugo.
0: Najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš.
3: Kad bi se moga rodi
0: samo na 92,8 MHz.
3: I bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
2: Idemo dalje uz glazbu, ostani uz nas. Mi idemo dalje uz TBF i more, koji kažu nije more samo razglednica.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,09 eura, marelica 1 kg 2,04 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 grama 79 centi, podravski špek 350 grama 3,99 eura, kiseli krastavci Podravka 330 grama, euro 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg, 3,79 eura. Pureći file 1 kg, 8,99 eura. Za vaš dobar dan! Jadranka trgovina. Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 eura. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 eura. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.

0: Sabor je zasjedanje nastavio raspravom o provedbi plana protuminskog djelovanja i potrošenim sredstvima u prošloj godini. Prije izvješća ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je da je Hrvatska od ožujka službeno proglašena zemljom bez područja sumnjivih minama.
1: Čime je ispunila svoj strateški cilj postavljen nacionalnim programom protuminskog djelovanja kao i svoje obveze iz Otavske konvencije o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju i time zatvorila jedno od najtežih poglavlja poslijeratnog oporavka. Ovo značajno postignuće, kulminacija je gotovo 3 desetljeća neumornih napora, strateške prilagodbe, političke odlučnosti i ustrajnosti za uklanjanjem razorne ostavštine protupješačkih i protuoklopnih mina i eksplozivnih ostataka rata s područja Republike Hrvatske.
0: A na jučerašnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su gotovo isti kao prošle godine. Ponovno je upozorio na to da treba oprezno određivati cijene.
2: Mi smo trenutno 4. U Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
0: O turizmu se razgovaralo i u našoj mreži. Unatoč nešto slabijem početku turističke sezone, državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić poručuje da ostvareni rezultati daju razloga za zadovoljstvo, ali da je isto tako važno nastaviti istim tempom u glavnim mjesecima sezone. Iz Udruge obiteljskog smještaja Istre Lorena John ističe kako su kapaciteti privatnog smještaja za srpanj i kolovoz dobro popunjeni.
3: Imamo rezultate s kojima uistinu trebamo biti zadovoljni jer smo ponovili one rekordne brojke iz prošle godine. 7. i 8. mjesec koji će presuditi ukupnoj turističkoj godini i vrlo je važno da se tu realizira promet onako kako je očekivano na razini prošle godine. Naravno da je to izazovno, mi smo od početka godine govorili da će ova biti izrazito izazovna godina. Imamo nepredviđenih okolnosti, rat na Bliskom istoku, rat u Europi, sve to nešto što bitno me utječe na turizam. Međutim, Hrvatska je tu i dalje dobro pozicionirana što se tiče svojih emitivnih tržišta. Uistinu činimo sve kako bismo privukli ta neka tržišta na kojima smo do sad bili manje zastupljeni.
4: 7. mjesec je dosta dobro popunjen, 8. mjesec je gotovo svima rasprodan, tako da mislim da bi trebali biti u razini prošlogodišnjih rezultata što se obiteljskog smještaja tiče.
0: Nakon što je Ministarstvo obrane na sastanku na vrhu NATO-a u Ankari potpisalo pismo namjere o zajedničkoj upotrebi transportnog zrakoplova s još nekoliko saveznica, predsjednik Zoran Milanović poručio je da glavni stožer oružanih snaga to ne smatra dobrim rješenjem.
5: Radi se naime o pravoj mrcini od aviona koju će Hrvatska koristiti svakog 14. petka u mjesecu od 12 do podne, dakle nikad. I naravno, surprise, surprise, čiji je to avion? Francuski prije svega. Našoj vojsci treba nešto drugo i to je stav i certificirano, dakle licencirano mišljenje Hrvatske vojske. Vlada može potrošiti novac na što god hoće.
6: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, poslije podne mjestimice kratkotrajan pljusak. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: 92,8 MHz.
6: Slušate radio Mali Lošinj.
7: Radio Jadranka.
8: No da, 10 je sati i evo sad će 5 minuta, petak je 10. srpnja. Mi ćemo nastaviti dalje s glazbom. Spremite naš WhatsApp broj 099-303-0800. Pa nije valjda da se javljate samo kad nam nešto škripi, kad treba nešto gunđati ili kad se neko parkira odi ne treba. Ja vjerujem i dalje da ima i pjesama i informacija koje vas dodirnu ili pogode, dignu ili spase vam jutro. Pa javite nam se i sa takvim stvarima. 099-303-0800. Ostani uz Radio Jadranku, tvoj ritam otoka. A mi idemo dalje nastaviti uz jedan onako lagani ljetni groove, Kraken Smak.
9: Slušaj ovo.

Kiss. Kiss.

0: ta liječi se ponudala, ma izmiža, bolest. A ti spašao se radi nje. Ona glumi da je bolesna, ona je poremećena tipa, umore, poremećena glumi, ona je luda, se zaoprenjiša, ona ti to govori. Mater luda, uda. Mater skače, plače, sklazi psijatrija, odlode je luda. Škola, ona osu škola, ona se pita šta je. Psijatrija nije to, bolička to nije. Luda na...
1: Let's make it two. My little love song for you.
2: That's it.

0: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla. Onda.
4: Radio Lošinj.
2: Deset je sati i 24 minute, nadam se da vam ovaj petak prolazi dosta ugodno i ne baš previše vruće. A kako nam je danas otvorenje lubeničkih glazbenih večeri, mi smo i pripremili jedan mali komentar izvršnog ravnatelja Valtera Salkovića, pa poslušajmo šta je rekao.
4: Radio Lošinj. Tvoj radio.
5: Same Lubenice su spektakularne, tako da šta god organiziramo gore, mislim da možda čak i same Lubenice, sam taj prostor nadvlada glazbu, u biti nadopunjuju se recimo klasična glazba na takvom posebnom mjestu, mislim da stvara posebne emocije. Na otvorenju nastupa Ad Gloriam Brass, to je sastav šestorice limenih buhača, obuhvaća sva stilska razdoblja od renesanse, baroka, romantizma pa do modernih autora, latinske glazbe, džeza, swinga, sve sviraju i upravo zbog toga ne možemo ih u crkvi, ne možemo te koncerte držati u crkvi kao što su ostali. Sljedeći koncert je u sklopu Lubeničkih već na otvorenom na trgu ispred crkve i vjerujem da će to biti vrlo zanimljivo i vrlo atraktivno. Osim samog koncerta, gore imamo naravno ceremoniju otvaranja, nekoliko govora, gostiju i podizanje festivalske zastave uz himnu Du Stajet ov Deka.
2: Eto kako kaže, večeras u 21 otvorenje. 10 sati 26 minuta, vječno pitanje na našem otoku je kada se ideš naći s nekim je šta? A di si ti do sada? Idemo dalje uz Daleku obalu.

0: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla bla bla.
2: Slušaš Radio Lošinj. Vrijeme i promet.
0: Da, već smo na 29 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga je na 50%, tlak zraka na 1014 hektopaskala, puše nam jugoistočni vjetar 4 metra u sekundi i dalje kažu da nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne na sjevernom Jadranu mjestimice uz povećanu naoblaku, mala mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom, uglavnom uz obalu kažu. Što se tiče pomorskog prometa, nema poteškoća, osim gleda malo kameru na Valbiski, tamo je 9. red pun. Pretpostavljam da voze stalno. Ostanite dalje uz Radio Jadranku, mi u 12:30 imamo još jedan zanimljiv razgovor s povodom, završna predstava Dana teatra Gavran, sve o muškarcima, razgovor s Mirom Gavranom i glumcima. S vama je bio Igor do 11 sati, nakon mene tu sjeda Fredi. Fredi će vas uvesti u jedan lijepi ljetni topli dan. A ja ću se pozdraviti uz još šta mi stane, možda dvije pjesme. Biće tu Josip Alicas, Nismo mi bez cilja, ali prvo Jure Stublić i film Na morskome plavom žalu.
2: Radio Lošinj.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla, onda...
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, lijepi pozdrav, ja sam Fredi, s vama sam danas na 92.8 MHz do 15 sati. Evo, u samom početku današnje šihte pripremio sam ovako nešto malo domaćeg, nešto stranog, pa ćemo čuti Talking Heads i Girlfriend is Better Madness, My Girl, otvorit će nam Urban i sagradit ću ti pjesmu.
3: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

nagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine. Jarbole od kose, sjedrima od rime, sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost,

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,09 eura, marelica 1 kg 2,04 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 g 79 centi, podravski špek 350 g 3,99 eura, kiseli krastavci Podravka 330 g euro 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,79 eura, pureći file 1 kg 8,99 eura. Za vaš

Pietro Boris Štok i pjesma Zagrli me, koju u originalu izvodi Zdravko Čolić. Nama je trenutno 31 stupanj, može ići i više, prognoziran je maksimalac od 33 stupnja. Upozoravaju nas i evo posljednjih dana puno se piše o novom toplinskom valu čiji se vrhunac predviđa sredinom srpnja, no prije toga će za vikend doći do kratkotrajnog osvježenja. Naši se krajevi naime nalaze u polju povišenog tlaka na granici između anticiklone sa zapada i nestabilnijeg, hladnijeg zraka ciklone na istoku. Anticiklona i suhi zrak sa sjeverne Afrike premještaju se kao topli val preko Španjolske i Portugala te utječu na vrijeme sve do Irske i juga Velike Britanije, dok je nad istočnu Europu s Baltika stigla duboka ciklona donoseći vlažan i nestabilan zrak. Evo piše meteorolog Bojan Lipovček za N1, a prenosi Indeks. U takvoj situaciji da naše krajeve povremeno sa sjevera pretiče nestabilan i vlažan zrak, to će uglavnom unutrašnjosti poticati poslijepodnevni razvoj oblaka, pa je moguć i grmljavinsko nevrijeme. U ciklonu na istoku vezana je i oslabljena hladna fronta koja će večeras i tijekom subote prolaziti sjevernije od naših krajeva.

0: Sutra u subotu zbog prolaska oslabljene hladne fronte u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu bit će promjenjivo oblačno s povećanom naoblakom te mjestimice slabim pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu će, kažu, zapuhati slabo jugo. A onda nakon vikenda, dakle u onom idućem tjednu, izgleda nas ponovno čekao pakao, kažu da bi temperature mogle bez problema stizati i do 40 stupnjeva. Zato ćemo mi sad poslušati Daleku obalu, Jakši Hrepe, Balunajem, no prije toga R.E.M. The Sidewinder Sleeps Tonight.
1: Želim ti odličan dan.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, Ari Sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Ovog petka, točno danas, počinje 37. izdanje Lubeničkih glazbenih večeri, jednog od najpoznatijih ljetnih festivala klasične glazbe na Cresu. Festival će otvoriti puhački orkestar Ad Gloriam Brass. Tijekom ljeta publiku očekuju mnogi nastupi uglednih domaćih glazbenika i komornih sastava. Nešto više o tome rekao nam je Walter Salković.
1: Same Lubenice su spektakularne, tako da šta god organiziramo gore, mislim da možda čak i same Lubenice, sam taj prostor nadvlada glazbu. U biti nadopunjuju se, recimo, klasična glazba na takvom posebnom mjestu, mislim da stvara posebne emocije. Na otvorenju nastupa Ad Gloriam Brass, to je sastav šestorice limenih buhača, obuhvaća sva stilska razdoblja od renesanse, baroka, romantizma pa do modernih autora, latinske glazbe, džeza, swinga, sve sviraju i upravo zbog toga ne možemo ih u crkvi, ne možemo te koncerte držati u crkvi kao što su ostali. Sljedeći koncert je u sklopu Lubeničkih već na otvorenom na trgu ispred crkve i vjerujem da će to biti vrlo zanimljivo i vrlo atraktivno. Osim samog koncerta, gore imamo naravno ceremoniju otvaranja, nekoliko govora, gostiju i podizanje festivalske zastave uz himnu The State of Deck.
0: Evo, dakle, za sve ljubitelje ovakve glazbe, Lubenice, izvrstan izbor. Idemo mi dalje s glazbom, slušat ćemo Leveler Say What a Beautiful Day, Saša Lozar i Tonka, udružili su se u pjesmi Loma, a krenut će, naravno, Clash i Train in Rain. Radio Lošinj.

A danas će biti zaista beautiful day, prvenstveno klincima i svim onima koji vole onako party atmosferu. Naime, danas Aqua Park Chicato obilježava svoj rođendan velikom proslavom uz bogat zabavni program. Posjetitelje očekuje pjena party, noćno kupanje, animacija, obiteljske igre i nagrade, rođendanska torta, grill ponuda, XXL kokteli te nastup grupe Ciplići. Ulaz je nakon 18 sati besplatan. Evo, nadam se da će se svi dobro provesti u akvaparku pored bazena. Evo, zbog toga je na ljetna. Radio Lošinj.

0: Bili su to Tom Dini i Da trieste fino a zara. E sad mi je poseban gušt najaviti iduću pjesmu, jer evo slučajno naletiš i na nju. Čini mi se da je dugo, dugo vremena, barem ja nisam zavrtio. Pjesma je iz 2001. godine, When You Are Falling. Te godine ona izlazi kao hit single multinacionalnog world music sastava Afrohel Sound System, a u ovoj pjesmi je ostvarena i suradnja sa legendarnim britanskim glazbenikom Peter Gabrielom. Pjesma je objavljena kao vodeći single s njihovog hvaljenog trećeg studijskog albuma Volume 3, Further in Time, i sjećam se te godine, pogotovo to ljeto, vrtili smo na našem radiju poprilično taj album. Suradnja s Peter Gabrielom je nastala tako što, u stvari slučajno, trebao je pjevati stalni član benda, no kako se pjesma razvijala, zaključili su da će Peter odlično odgovarati na ovu temu, a osim toga Peter Gabriel je i osnivač njihove izdavačke kuće Real World Records, koji je snimio vokale na daljinu i unio vlastiti prepoznatljiv stil u aranžman. A poslušamo dakle Afrohel Sound System zajedno s Peter Gabrielom, izvode When You Are Falling.
1: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
1: Radio Lošinj.
2: Ko ti ljudi?
3: Ej!
4: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
5: Najgore smo prošli, ali...
3: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
6: Tvoj ritam otoka.
7: Yes, buongiorno.
8: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
3: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
9: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
10: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
3: E, znači stalno.
11: Presonina sam, koliko je to veliko.
10: Arijederci, ari sentirci.
9: Šta ja radim, čovječe?
12: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka. Glazba za dušu.
0: Tvoj radio. Želim ti odličan dan.

0: Poštovani slušatelji, dobar dan. U Bujama od jutra traje velika akcija USKOK-a. Zbog sumnje na korupciju uhićeno je više osoba. Prema neslužbenim informacijama radi se o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je zbog mešetarenja gradskim zemljištem uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Iz USKOK-a poručuju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. Tijekom jučerašnje intervencije zbog obiteljskog nasilja u Kalima na otoku Ugljanu, oštrim je predmetom teško ozlijeđena policijska službenica. Prema priopćenju Zadarske policijske uprave, za napad je osumnjičen muškarac iz kuće u kojoj se dogodilo nasilje. Odmah je uhićen i doveden u policiju. Ozlijeđena policajka prevezana je u bolnicu gdje je zadržana na liječenju, a kriminalistička je istraga u tijeku. Evo što je o tom slučaju rekao zamjenik ravnatelja Zadarske opće bolnice Nediljko Jović.
1: Bio sam dežuran i mi smo nju primili, ne znam koliko bilo, 17 sati na večer. Zbrinuli smo je, ima ubodnu ranu u lijevo prsište, kirurški je zbrinuta i stabilno i nalazi se na odjelu torakalne kirurgije OB Zadar.
0: Vijesti. Komemoracijom u zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog obilježena je 31 godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. Svake godine saborski zastupnici bošnjačke manjine odaju počast žrtvama i čuvaju kolektivno sjećanje na najtragičniji događaj u novijoj europskoj povijesti. Poslušajmo Adisa Keranovića iz Koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj, te svjedoka i čuvara sjećanja Amira Šećića.
2: Kada govorimo o Srebrenici, ne govorimo samo o prošlosti. Govorimo o ljudima koji i danas traže posmrtne ostatke svojih najmilijih. Na sutrašnjoj dženazi, odnosno o sprovodu, će biti ukopano posmrtni ostaci 10 osoba. Govorimo o majkama koje su desetljećima čekale da pronađu makar jednu kost svoga sina kako bi ga dostojanstveno ukopale. Govorimo o odgovornosti svih nas da istina nikada ne bude potisnuta, relativizirana ili zaboravljena.
3: Uveo sam ih u memorijalni centar, koji djeca i ne znaju ni gdje su zapravo došli. Skaču, igraju se, a ja se pokušavam sabrati, pokušavam sakriti, raspadaju. Ali to je moja pobjeda. Nisu ubili ono zbog čega su ubijali sve, a to je sjećanje. Sjećanje je danas jači. Istina je tu i ja sam tu.
0: Vijesti. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava komentirao je dogovor s HDZ-om o rezoluciji o osnaživanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koja, kako je najavio, pred zastupnike stiže već idući tjedan.
4: Gdje smo, evo, nakon nekoliko tjedana vrlo intenzivnih razgovora iznjedrili rezoluciju koja će se naći na dnevnom redu već utorak, koja predstavlja, dakle, dogovor koalicijskih partnera na tu temu. Kad kažem da je dogovor, jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smatramo i što smo iskazali u deklaraciji da je naš stav, ali jednako tako da smo i uvažavajući, naravno, ostale koalicijske partnere, uvažavajući trenutak, uvažavajući bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti na još jedan način kroz ovakvu rezoluciju podršku Republike Hrvatske, vlade Republike Hrvatske, većine, parlamentarne većine u Hrvatskoj, da smo tu, da nam je stalo do položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini i na kraju da držimo i do našeg Ustava i do našeg naroda kroz i ovaj akt i ove dogovore.
0: U Saboru rasprava o izvješću o razminiranju za prošlu godinu, ujedno i pretposljednjem koji će se predstavljati. Naime, uoči rasprave ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je da je Hrvatska od ožujka i službeno zemlja bez minski sumnjivih područja. Rekao je i da je na razminiranje u posljednjih 30 godina potrošeno 1.200.000.000 eura. Nažalost, taj proces nije prošao bez žrtava. U 432 nesreće stradalo je 612 osoba, 208 ih je poginulo, a među njima 41 pirotehničar. Ministar je odgovorio i na pitanja zastupnika Damira Barbira i Tomislava Josića.
5: jedan vjerojatno dio ljudi će otići u mirovinu. Što se planira sa drugim kadrovima koji su radili razminiranje, jer imamo kvalitetne kadrove koji mogu pomoći u svijetu na puno lokacija. Zanima me što će oni raditi sada.
6: Tu su stvoreni i uz našu sugestiju određeni klasteri kako bi se pojavljivali na međunarodnom tržištu, odnosno tamo gdje postoje potrebe. S druge strane, reguliramo i kroz zakon o protuminskom djelovanju, izjednačavamo prava pirotehničara i pomoćnog osoblja s pravima hrvatskih branitelja. Također pokušavamo riješiti kako bi se minimum od 8 godina na poslovima razminiranja ipak spustio, kako bi zapravo svi stekli ta prava.
7: Nađena je mina na kod postaje, radarske postaje Kozjak u Splitu i provedeno je dodatno razminiranje. Pokazuje nam u biti taj primjer da i nakon završetka glavnog plana moramo zadržati sposobnost brze reakcije za nova saznanja rezidualne rizike.
6: I naravno da ćemo kroz preustroj Hrvatskog centra za razminiranje održati te kapacitete i za nacionalnu i za međunarodnu djelatnost.
0: Vijesti. Najmanje 11 osoba je poginulo, a više od 20 ih se smatra nestalima u velikom požaru u Los Gallardosu u španjolskoj regiji Andaluziji. Za sad se misli da je požar buknuo zbog rušenja dalekovoda, a da su poginuli oni koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone ondje gdje jesu. Više od 600 ljudi je evakuirano, a s vatrom se bori 500 vatrogasaca, regionalni ministar zdravstva i hitnih situacija te tamošnji gradonačelnik.
8: Četiri osobe poginule su u automobilu, čini se da je riječ o stranim državljanima, možda Britancima jer upravljač vozila je na drugoj strani. No razumljivo, bit će ih teško identificirati. U drugom izgredu bilo je još 7 osoba, prvotno ih je u vozilu bilo 9, dvije su uspjele pobjeći, a 7 je poginula. Čini se da je jedna osoba španjolskog državljanstva, dok bi ostale također mogle biti stranog državljanstva, vjerojatno belgijskog ili britanskog. Trenutačna situacija, vidite plameni za mene, zastrašujuća je zato što puše jak vjetar. Požar se vrlo brzo proširio, morali smo evakuirati stanovnike Almokajzara i stanovnike Bedara. A sada se krećemo prema kampu jer vjetar puše sa zapada i doći će do kampa u kojem je između 400 i 500 ljudi. Vrlo smo zabrinuti jer gore kuća.
0: Vijesti. Podizanjem zastave Libertas i izvođenjem Gundulićeve himne Slobodi, večeras u 21 sat ispred crkve Svetoga Vlaha bit će otvorene Dubrovačke ljetne igre. Dramaturginja Željka Udovičić-Pleština.
9: Ideja vodilja je bila da pokušamo biti sretni, unutar tih zidina, da pokušamo pokazati ne to da nam smetaju turisti, da nam smeta buka, ne, upravo obrnuto, da pokušamo pokazati da unutar tih zidina je prostor naše slobode, prostor kad nam kažu neka uđu, da uđemo unutra i da napravimo ono što nam doista te zidine omogućavaju. Prostor slobode, umjetnosti, ljepote i da budemo jači od svega toga drugoga. Dakle, o tome govorimo, a nikako ne o nekakvoj kritici.
0: Svečanost otvorenja izravno će se prenositi na prvom programu Hrvatskog radija. Sport. Francuska je prvi polufinalist svjetskoga nogometnog prvenstva. Sinoć je pobijedila Maroko 2-0. U polufinalu će Francuzi igrati s pobjednikom večerašnjeg ogleda Španjolske i Belgije, koji od 21 sat možete pratiti na našem drugom programu. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice kratkotrajan pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: 10. dan mjeseca srpnja. Lijepi vam pozdrav iz studija i režije Radija Malog Lošinja, Radija Jadranke. S nama u studiju i Tihana Dakić-Baričević, koju želimo dobrodošlicu. Nakon što je uredila i ubrzala radove na cesti za Veli Lošinj i završila barem prvi sloj asfalta, doveli smo je u studiju da nam otkrije kada ćemo riješiti problem sa semaforom na Zagazinama i ovim napuštenim razbijenim automobilima uz ceste.
2: Dakle, hvala na pozivu. Dobrodošli i vi u moju emisiju. Ja sam htjela vama reći, dakle, zaista nisam sigurna, znate kako to ide u budućnosti i sve ćemo to uzeti u obzir i brzo će se to riješiti.
1: Možda stat na raskršće i regulirati promet?
2: Da, to sam vam htjela predložiti, ali znate, ne znam baš točno sigurno jer sve ovisi o vama. Koliko vi budete posjećivali moju agenciju i kupovali moje suvenire, tako će i Tihana imati vremena za regulaciju i ostale nepravilnosti. Tako da evo, pozivam vas sve da posjetite moju agenciju.
1: I pozivamo naše slušatelje, ponajprije goste, da budu oprezni i na semaforu i u prometu ako voze romobil. Kacigu na glavu.
2: Kacigu obavezno, dvoje djece na skuteru baš ne volim vidjeti.
1: A troje?
2: Troje, to je isto vrlo opasno. Ja ne znam koliko moram filmova snimiti i koliko roditelji moraju puta reći, ali to je jako opasno. Pozivam sve ljubitelje kućnih ljubimaca i vlasnike kućnih ljubimaca da pogledaju moji reeli, da budu cool kao što sam ja cool, jer ja nemam kućnog ljubimca, a voljela bi da drugi koji imaju kućnog ljubimca da skupljaju za svojim kućnim ljubimcima.
1: I rukavica i vrećica. Tihana, hvala za danas, želim ugodan nastavak dana i hvala na svim ovim ljekovitim savjetima.
2: Hvala, pusa!
1: A mi nastavljamo našu informativnu emisiju. Turistička sezona na području grada Malog Lošinja nastavlja se vrlo dobrim rezultatima. Od početka godine ostvareno je gotovo 120 tisuća dolazaka i više od 695 tisuća noćenja, što je oko 95% turističkog prometa ostvarenog u istom razdoblju prošle godine. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Slovenije, zatim Njemačke, Hrvatske, Austrije i Italije. Posebno raduje rast dolazaka i noćenja gostiju iz Slovenije, Hrvatske i Italije, dok hotelski smještaj bilježi gotovo 3% više noćenja nego prošle godine. Podaci se odnose na turistički promet na području grada Malog Lošinja, zaključno s današnjim danom u prvih 6 mjeseci ove godine. Akvapark Čika danas obilježava svoj rođendan bogatim programom za sve uzraste. Posjetitelje očekuju animacije, obiteljske igre i nagrade, rođendanska torta, grill ponuda, pjena parti, večernje kupanje, XXL kokteli te koncert grupe Ciplići. Pravi rođendan. Organizatori podsjećaju da je ulaz za sve posjetitelje besplatan nakon 18 sati, a dodajmo da zaposlenici grupe Jadranka i stanovnici Lošinja tijekom cijele sezone ostvaruju popust od 50% na ulaznice. Rođendanska proslava održava se danas u akvaparku Čikat u Malom Lošinju, besplatan ulaz nakon 18 sati za sve posjetitelje, pa siguran sam i znam gdje ćete provesti večer. Za one koji neće, u Akvapark na Cresu počinje 37. izdanje Lubeničkih glazbenih večeri, jednog od najuglednijih ljetnih festivala klasične glazbe u Hrvatskoj. Festival će otvoriti Puhački orkestar Ad Gloriam Brass, a tijekom ljeta u jedinstvenom ambijentu povijesnih Lubenica nastupit će brojni domaći i međunarodni glazbenici svakog petka u 21 sat, pa tako i večeras svečano otvorenje. Ljubitelje kazalište i glazbe večeras očekuje predstava Mile Novecento Trenta Due, La Vera Storia del Homo Vespa, zanimljiv noir musical autora Rafaela Prestinezia. Djelo izvodi gradski puhački orkestar Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi iz Trsta. Ulaz na predstavu je slobodan, početak je 21 sat, kino Vladimira Nazora u Malom Lošinju. I policija ponovno upozorava na glisiranje uz obalu. Naime, pomorska policija tijekom pojačanih nadzora proteklih dana evidentirala 59 prekršaja na moru, od kojih se čak 56 odnosilo na nedozvoljeno glisiranje unutar 300 metara od obale. Iz pomorske policije ponovno podsjećaju da je cilj ovakvih nadzora zaštite kupača, ronilaca i svih sudionika u pomorskom prometu, te pozivaju nautičare da tijekom turističke sezone poštuju sigurnosne propise. Nadzor je proteklih dana proveden u akvatoriju Cresa, Lošinja, Krka, Raba, te na području Crikvenice, Opatije i Novog Vinodolskog, doznajemo iz policijske uprave Primorsko-goranske. Stigli smo do konca, a sad poslušajmo što nas očekuje od vremena.
0: Vremenska prognoza.
3: I dalje nam je temperatura zraka 31 stupanj Celzijev tijekom poslijepodneva, uz lokalno jači razvoj oblaka postoji mala mogućnost za kratkotrajnu kišu, no većinom u višim predjelima. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a more će biti malo do umjereno valovito. Što se tiče prognoze za sutra, djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi najprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i unutrašnjosti, vjetar slab do umjeren jugozapadni, južni i na Jadranu jugo. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna od 27 do 32 stupnja Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, za sada tu nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
2: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
1: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
2: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
1: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
3: Sati, 21 je minuta, vani nam je 31 stupanj. Evo, gurali smo još dvije pjesme do jednog razgovora s povodom, a razgovor, odnosno povod je završna predstava Dana teatra Gavran, sve o muškarcima, gdje je naša Katarina odradila razgovor sa Mirom Gavranom i glumcima. Pa ćemo poslušati Ivicu Sikirića Iću koji pjeva Obeća sam, prije toga Hedonist i Zajedno. Ja sam Fredi, s vama sam do 15 sati, a ovo je tvoj ritam otoka na 92.8.

0: draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.

0: поводом. Pozdrav svima, ja sam Katarina i dobrodošli u još jedno izdanje Razgovora s povodom. Današnja tema je završeno 12. izdanje Dana teatra Gavran, koji svake godine obogaćuje kulturnu ponudu Malog Lošinja. Stoga smo ja i Karla s autorom porazgovarale o lošinjskoj publici, tajni uspjeha hit komedija Sve o ženama i sve o muškarcima, ali i u ekskluzivnim planovima za iduću godinu, kada u Lošinj donosi novi dokumentarno igrani film i pjesničku zbirku. Poslušajte što nam je poručio Miro Gavran.
1: Sve o ženama sam napisao prije 20 godina, do sad je imalo 26 premijera diljem svijeta, a ova izvedba teatra Gavran, evo večeras je u Lošinju 110. repriza, priča je to o muškarcima, odnosno tri glumce igraju svaki po pet uloga koje se uzajamno isprepliću i kroz to pokušavam donijeti neke i komične i dramske i životne situacije u kojima bi se po meni svaki čovjek mogao naći. Glumci koji su to izveli su po meni dali sve od sebe, Rade Radolović, Tomislav Krstanović, Vedran Komirički, moja supruga Mladna Gavran je to režirala i ja sam sretan gdje god s tim gostujemo, bilo da je to u pitanju Hrvatska, Bosna, Hercegovina ili po Europi, svuda su reakcije dosta dobre i večeras evo je i lošinjska publika lijepo to pratila. Oni su, mogu reći, dobro uigrani i to je bit ovakve predstave u kojoj su transformacije u prvom planu.
0: Po čemu se osim po spolu razlikuje Sve o ženama od Sve od muškaracima?
1: Pa mislim da možda mrvicu više emotivnosti ima u Sve o ženama nego u Sve o muškaracima, ali mislim da te dvije predstave i ta dva teksta imaju više sličnosti nego razlika. Naravno, sve o ženama su prvo napisane 1999. Ovo je napisano 2006. Model je isti dramaturški model po kome su oba teksta napisana, ali kad sam radio Sve o ženama, ja nisam znao će to uspjeti, taj kombinacija, transformacija. Tamo isto tri glumice igraju svaka po pet uloga. To je, evo, i zaista bilo iznimno uspješno po cijelom svijetu. 44 premijere diljem svijeta je imalo, od Rio de Janeiro do Mumbaja, do New Yorka, do Pariza, Praga, Trnave, u Slovačkoj, ne znam, doista do Beograda, Sarajeva, zaista cijeli svijet je Sve o ženama obišlo i zato sam ja 7 godina kasnije napisao i Sve o muškarcima, osjećajući da bi mogao u tom muškom svijetu isto donijeti ono što je donio ovaj ženski svijet.
0: Zašto mislite da je Sve o muškarcima manje emotivno nego Sve o ženama?
1: Pa zato što u Sve o ženama sam u biti tu jaču emotivnost ima u biti u dvije priče, dok ovdje imam samo u jednoj priči gdje imamo oca i njihova i dva sina, gdje sam želio to da se dodirne. U Sve o muškarcima imam malo možda više te dramatike i grubosti, a opet ima jedna doza dobrog humora u jednoj priči gdje se prikazuju tri muškarca koji su u nekim emotivnim vezama. Malo je to i karikirano na jedan zgodan način, to publika čak i voli, tako da evo ima nekih razlika, ali mislim da imaju ta dva teksta puno više sličnosti.
0: U predstavi i mislim valjda i u knjizi se spominje jedan lošinjski staple, apoksiomen. Je li to nešto što se možda mijenja od predstave do predstave, ovisno gdje se izvodi, ili je to nešto što je zapisano tako?
1: To nije u tekstu, to dečki si dopuste da 1% teksta malo prilagode onim gradovima u kojima se predstave izvode, i to je nešto što ja kao autor uvijek dopustim da malo dodaju nešto tako mrvičak, ali oni odnu osnovu priču uvijek ispričaju bez da je razruše, da pače dobro je brane, a onda ovak mali neki dodatak, to im ja oprostim. Poneka psovka viška meni ne pašte, ali ajde, i to im oprostim, ali ih uvijek zamolim da to malo smanje, jer toga nema u tekstu.
0: I ovo tu je bilo, evo, ovo je kraj zapravo Dana Gavrana ove tu godine. Jeste li zadovoljni sa ove dvije predstave, kako je publika reagirala?
1: Jesam, zaista, mi smo i papučari i sve, o muškarcima su, evo, lijepo prihvaćeni. Kao što sam ja u najavi ovih 12 dana Teatra Gavrana u Malom Lošinju i spomenuo, u dogovoru sa ravnateljicom Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj, gospođom Martinom Lipovac, iduće godine mislim da će uz predstave biti i taj dokumentarni igrani film 1671. Slom nade. Bobi Grubić radi na temu Zrinskog i Frankopana, jer on i ja smo nakon onog filma Samoća, koji je prošle godine prikazan tu, koji je obišao cijeli svijet od Pariza do Hollywooda, doslovno na tom 20. festivalu u Hollywoodu je bio prikazan, u Sofiji, Bosni i Hercegovini, u Dubaju i tak dalje, diljem svijeta. Ove godine on završava film, dokumentarni igrani film o Zrinskom i Frankopanu, koji ćemo iduće godine prikazati. Bit će i moja knjiga poezije, treća u mom životu, i prikazana tu, i naravno nova premijera Teatra Gavran, vjerojatno će to biti Šutnja je zlato, i plus mislim da ćemo reprezirati Papučare, vidjet ćemo da li ćemo još nešto.

0: da daje smisao ovome što mi radimo.
1: Evo, hvala vam, jedva čekam naš idući sastanak opet iduće godine. Hvala.
0: Hvala vama i evo, drago mi je da ćemo imati prigodu iduće godine pokazati šta se to novoga zbiva u Teatru Gavran i oko Teatra Gavran sa ovim stvarima koje ja radim.

0: Kako je to igrati 5 potpuno različitih uloga u istoj predstavi i kako se pripremiti za zahtjevne javne nastupe? Sve to otkrio nam je glumac Rade Radolović.
1: Najbitnija poruka da treba čuvati prijateljstvo. Da treba čuvati prijateljstvo, ulagati u prijateljstvo i truditi se biti dobar prijatelj. Znači, ne samo primat od drugih neko prijateljstvo, nego i trudit se i sam biti dobar prijatelj, da podržiš svog prijatelja ili prijateljicu, ne, u nekom drugom slučaju. Tako da to bih stavio kao vrlo bitnu poruku. Mislim, svaka priča nosi svoju poruku, tako da u ovoj obiteljskoj, to je već malo složenije, da se u obiteljima treba više razgovarati. Da se treba više razgovarati, manje nešto potiskivati i da se razgovorima trebaju obrađivati razne teme unutar obitelji, jer vidjeli ste evo kako se nekim nerazgovorima i nekakvim skrivanjima onda to eskalira u jako ružne obiteljske međuodnose, a tek kada ljudi počnu razgovarati, onda se može nešto, kako bi rekao, izčistiti, izgladiti. Evo, možda te neke dvije.
2: A koja mislite da mi je, vi kao glumac, koja mi je draža, te ozbiljnije teme obrađivati ili ovo zabavno, komično?
1: Aha. Pa mislim da je nekako meni osobno draže igrat ove komične, možda tu gdje igramo te kao gay partnere, jako feminizirane dečke. To nam je nekako zabavno, a i publici isto to djeluje jako, jako zabavno, pa nam je onda to. Inače, nas troje igramo i predstavu za djecu, tri praščića, pa nam je onda i to fora, ta nam je još na neki način još zabavnija, tako da je tu sad ta razina još igranja i za djecu.
2: Nama je gospodin Gavran rekao da vi kao glumci možete dodati onak 1% malo izmijeniti. Kao, što vam je najdraže oko toga?
3: Ja bih nadodala na njeno pitanje zapravo. Vi ste uz tu improvizaciju, kao što nam je rekao gospodin Miro, dodali izjavu da je Apoksimen gay. Možete li nam reći kako ste došli do toga i koja vam je možda jedna od tih najdražih izjava u tom trenutku koju ste izjavili negdje drugdje ili ovdje ili...
1: Aha, ok, vratimo se prvo na početak ovog pitanja. Da, znači to nam je bilo fenomenalno, jer kad smo započeli raditi taj tekst, Miro je sjedio s nama na čitačim probama i fenomenalno je da je on od starta rekao: dečki, samo rokajte vi svoje, slobodno dodajte neke fore, nešto prepravite, i mi smo se osjećali slobodni da možemo stvarati. To je jako bitno za kreativnost, da kogod se bavi kreativnošću, da stvori siguran prostor za ono, pa da skoro kažem na neki način i, pa čak i glupiranje. I onda iz tog cijelog jednog velikog bazena fora, onda mnoge fore ostanu. Neke se naravno bace, ali niko nije osjetljiv, jer mnoge fore i ostanu. Tako su mnoge fore ostale dodane u tekstu, koje su obogatile tekst uz Mirin autorov blagoslov, jer je već sam predložak bio odličan. A za ove fore improvizacijske, to najbolje da pitate kolegu Vedrana, s obzirom da ih on izmišlja, uvijek ih prilagođava mjestu i gradu u kojem igramo i nekim aktualnostima tog vremena, tako da to je kolega Vedran maher za to.
3: Jeste bili u muzeju Apoksiomena?
1: Nisam, evo morat ću

0: Možda nekom drugom prilikom, brzo smo, kratko smo došli i odmah se vraćamo, tako da mi je to žao, ali u planu mi je doći sa obitelji, svakako tu ovdje baš čisti zrak, udisat, kupat se i ići u muzej.
1: Da, potvrdite teoriju, naravno. Vi u ovoj tu predstavi glumite svako po pet likova. Koji vam je možda bio najteži i kako ste se uspjeli naviknuti na to da tako brzo se mijenjate iz jednog lika u totalno različiti?
0: Pa najteži su nam možda bili ovi pravnici, ne znam zašto, jer su možda nama nekako najbliski, nisu maske kao svi ovi drugi. Ali i tu smo odradili odličnu pripremu. Dobro je kada općenito za sve vrste javnih nastupa, evo da je sad to korisno slušateljima, za sve vrste javnog nastupa je jako dobro napraviti dobru pripremu i naći nekog ko vam može pomoći sa tom pripremom. Tako sam ja za ove odvjetnike našao dvojicu pravnika, jednog prijatelja i jednu prijateljicu koji su mi govorili o tom poslu, kako se ti ljudi stereotipno ponašaju, šta im je bitno, šta im nije bitno, tako da sam se tu pripremio, tako da je za svaki javni nastup ta priprema izrazito važna, a onda ide druga razina, je uvježbavanje. Znači, mi smo odradili jedno mjesec i pol dana proba, to je ukupno, ne znam, oko 30-40 proba, uvježbavali se puno i zato smo onda postigli tu razinu izvedbe. I to vrijedi za sve javne nastupe, za prezentacije, za usmene ispite u školi, kasnije na fakultetu i kasnije za poslovne prezentacije kada krenete na bilo koji posao. Evo, te dvije stvari su glavne. Znači, priprema i uvježbavanje.
2: Jasno, ukrali su mi pitanja htjela sam pitati kako se navignete na opremu, jer vidim da ima puno stvari koje se mijenjaju, okretaju i nemate pomoći iza scene, nego se samo vas troje, pa no, rekao se da je uvježbanost ključ za sve to, pa...
1: Nema veze, Karla. Imam ja još neko pitanje. Znači, ima li neka scena koju koliko god puta da ste vi izveli, još uvijek ne možete pomoći, bare malo se nasmijati?
0: Pa evo, prvo za na Karolino pitanje, to za opremu, znači to nam pomaže opet na neki način, neka vrsta male pripreme, tako da mi opet to vrijedi univerzalno za sve javne nastupe, ako ikako možete dođite u taj prostor barem sat vremena ranije, tako da provjerite da li je sve na svom mjestu, koje tehnički izazovi će se tu naći, tako da se možete što na bolji način prilagoditi tom. Onda naravno, ako radite neke stvari u paru ili u grupi, onda je tu vrlo važno da imate povjerenje u te ljude, ili ako sami dolazite negdje, da imate povjerenje u tehničare koji će vam reći gdje, šta, na šta trebate voditi računa i s čime ste pokriveni. To je prvo. Drugo, pitali ste me da li u nekoj sceni se nasmijemo. Pa da, ima, ba duž cijele predstave postoje te neke stramputice gdje bismo se mogli nasmijati, naravno i nama je to često jako zabavno, neko uvijek iznenadi sa nekom forom i onda se trebamo disciplinirati, fokusirati da ne ispadnemo iz tračnica i da ne prasnemo u taj neki iznenadni smijeh kad neko baci neku foru, tako da, ali to je isto sjajno jer na taj način komuniciramo sa publika se isto zabavlja kao i mi.
1: I evo, zadnje pitanje od mene, osim ako mi se Karla ne obaci s još nekim. Rekli ste mi prije intervjua da zapravo nekad glumite i u filmovima, serijama, ne znam. Kako je različito glumiti u predstavi i u kadru na ovoj televiziji?
0: Evo, opet trudim se da to bude univerzalni odgovor, tako da bude slušateljima zanimljivo. U današnje vrijeme jako puno poslova traži neku vrstu prezentacije putem snimanja videa, ali i uživo. I onda je vrlo korisno znati da su to dva različita medija. Ovo što sad, na primjer, isto mi govorimo, ja mogu govoriti ovim glasom, ovim tonom, vrlo na neki način intimno, međutim, to na pozornici neće funkcionirati, je jednostavno puno veći prostor i tehnički glasu treba više vremena da stigne do zadnjih redova. O tome treba voditi računa, isto tako i energije. Puno više energije zahtijeva pozornica nego možda što zahtijeva kamera, kao i glas. Kamera trpi da možda govorimo nešto brže, možda malo čak i manje razgovjetnije, malo razumljivije, ipak će biti razumljivo zato jer je kamera jako blizu i zvuk se može pojačati. Međutim, na pozornici se ipak više trebamo potruditi da bolje artikuliramo, da nas publika bolje razumije i da nas publika bolje doživi.
1: Evo, Karla, imaš neko pitanje za nadodati?
2: Evo, jako glupo pitanje, no vidim da nosite naočale. Jel vi vidite na sceni?
0: Da, nosim naočale. Pa vidim, da, evo, imam te sreće što ja zapravo ne vidim nadaleko, a na blizu vidim, ali znali su mi kolege reći da neke pute imaju osjećaj kao da gledam kroz njih, vjerojatno mi fokus pobjegne, pa se onda moram prilagoditi, ali to je isto korisna stvar za bilo kakve druge stvari, da nas kolege u koje imamo povjerenja gledaju i slušaju, pa nam daju nekakav povratni feedback koji ćemo onda mi, nadam se, gotovo uvijek uvažiti i onda se tome prilagoditi. Tako da se ja sad više trudim prilagoditi se tome da ih bolje gledam.
1: Za kraj ove misije razgovarali smo s Vedranom Komeričkim, a u razgovoru nam je otkrio kako nastaju njegove improvizacije te zašto je u predstavu odlučio ubaciti baš lošinskog apoksiomena, kako se gradi samopouzdanje na sceni i što ga najviše veseli u našem gradu. Poslušajte u razgovoru koji slijedi. Vi improvizirate s tim nekim izjavom što je danas bila da je apoksiomen gej. Kako ste došli do toga i kako inače dolazite do tih nekih izjava?
3: Pa ne znam, nekad mi sinu na licu mjesta, a ovdje sam imao vremena dok sam se presvlačio, znao sam da smo u Lošinju, pa kao joj, moramo nešto za danas, za mjesto gdje jesmo, i onda sjetio sam se što smo obično izmišljali ili što sam izmišljao, i onda rekao, ajde idem drugačijim putem, što je karakteristično za Lošinj, što svi poznaju. Onda sam sjetio apoksiomena, i onda mi je prvo palo na pamet, to će ljudi vjerojatno iznenaditi, da je gej. Ljudi se ne smiju na takve gluposti, obično. Da je neka druga publika, ultra, ne znam, umjetnička ili subverzivna, onda ne bi rekao tak neku glupost koja je, nije smiješna. Ali ako za opće pučanstvo, onda izvalim takvu foru neku. Ovisno kome gleda.
1: Jeste li bili u muzeju apoksiomena, jeste ga vidjeli?
3: Ne, nisam, jer je gej, šalim se. Ne, nisam. Nisam, ali žao mi je što nisam. Ali vidio sam ga na TV emisiji. Čuo sam za njega.
1: A vi ste također glumili i od prošlog tjedna predstavi Papučari. Koja mi je možda bila draža?
3: Pa gle, meni ti je, mojoj osobnosti je draže igrati sve muškarcima, zato što imam više prostora za šalu i za improvizaciju. U Papučari mi je stvarno onak, igramo 95% toga što je Miro napisao, jako malo smo ubacili i ne bi bilo dobro da počnemo, ali muškarci su narasli i postali to što jesu, baš zato jer smo, ta predstava kad je izašla je imala sat i 30 je trajala, sad traje sat i 45, sat i 50, jer je narasla s našom igrom, s našim forama i tak. Zato su mi draži malo muškarci, iako volim obje.
1: Koja vam je, vi ste igrali kao i svi glumci, to je ostala dva glumca, pet drugačijih likova. Koji vam je možda bio najbliži? A koji najdalji?
3: Najbliži meni? Pa u svakom od tih likova ima dosta mene. U svakom, tak je to s glumom. Posudiš koliko možeš sebe, a nešto kak si odrastao i gledao okolinu, onda nešto uzmeš od okoline. I tak napraviš neki amalgam ili ti sklop toga, lik je sklop tvojih iskustava plus tebe. Ne bih ti mogao reći koji mi je najbliži. Svaki volim igrati jako. Volim kad igram gej ekipu, volim jer je to zabavlja ljude, ne?
1: Da.
3: Ali to su neki gej stereotipi u principu. Velim ti, igramo za široke mase, onda je to tak, nije baš to tak s gej ekipom, ne?
1: Da.
3: Mislim, može biti puno suptilnije, ali mi znamo kaj ljudi očekuju od nas, pa im onda serviramo malo te općenitije, stereotipnije stvari koje se lakše prepoznaju.
1: Vi ste na toj pozornici radili puno, dosta ludih stvari. Zanima me kako ste uspjeli dobiti taj neki samopouzdanje da to možete raditi pred drugim ljudima.
3: Pa probao sam jednom, dva put, pa je upalilo. I tak svaki sljedeći put sam dobio potvrdu od publike. I onda sam dobio samopouzdanje kao, aha, kao, pa to mi ide, eto, nastavit ću.
1: Kako ste se osjećali da ste skužili da vam to ide?
3: Super, jer od malih nogu me jako veselilo kad se drugi vesele onome što radim. Ili kad ih ne smijem, ili kad ih rasplačem. Samo, smijeh je direktnija potvrda da nešto radiš ok, ako se radi o komediji. U drami je malo teže shvatiti da li radiš dobro, jer nije da ćeš odmah čuti jecanje u publici, pa kao, aha, super mi ide, odlično, plaču. A ovdje se nasmiju, pa ti je jasno odmah. Ali, koje je bilo pitanje, oprosti? Ja već imam godine.
1: Pa, odgovorili ste mi na pitanje. Nego, Karla, imaš ti nešto zapitati?
2: Ja mislim da si ti odlična novinarka i da si ti već sve pitala.
1: Super, ništa onda, hvala vam puno. Daj Bože, odete do Apoksiomena. Daj Bože, dođete nam možda iduće godine. Rekao je, Miro je spomenuo da se možda Papučari budu ponovno prikazivali.
3: Okay.
1: Tako da, hvala vam puno.
3: Hvala vam.
1: Doviđenja.
3: Doviđenja, pozdrav svima koji slušaju, kogod to bio.
1: Evo nas i na kraju još jednog razgovora s Povodom. Hvala vam svima na slušanju i ostanite u programu Radija Jadranke.
4: Razgovor s Povodom.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €. Frigotehnika.
2: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš.
3: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 05123174 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

I ovo što smo sada poslušali, What I Am, bili su to Eddie Brickell i New Bohemians, a sada ono što slijedi, nešto domaće, lokalno s našeg glazbenog arhipelaga. A danas u glazbenom arhipelagu čuti ćemo Luna Meo iz susjednog nam Cresa i pjesmu Staklene stijene, no prije toga Pornogalerija i Empty Sky.

0: što u našem gradu imaće priliku uživati u nesvakidašnjem scenskom doživljaju. Organizaciji zajednice Italijana Malog Lošinja, a u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Mali Lošinj, na otok stiže glazbeno-scensko djelo 1932. La Vera Stona de l'Uomo Vespa. Izvedba će se održati danas početkom u 21 sat u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Ovaj integranti noir musical donosi priču, tekst i glazbu koju potpisuje Rafaele Prestenzi, a izvodi ga gradski puhački orkestar iz Trsta orkestar. Predstava kroz dinamičan spoj glazbe i glumo življava tajanstvenu i uzbudljivu priču smještenu u 30. godine prošlog stoljeća, a još bolji bonus je taj što je ulaz besplatan. Mi ćemo nastaviti uz domaću glazbu do 14 sati, pa ćemo tako, pripremili smo vam dobru glazbu. Biti će tu Nina Badrić, Song Killers i Pavel, a krenut ćemo sa Sandrom Bastijančićem i Mr. Debeli.
1: Želim ti odličan dan. Tvoj Radio Lošinj.
0: Ovo je tvoj ritam otoka na 92.8 Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, čaj je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, Pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašmana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na Pijacalu uz nastupe gostujuće klape Munita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan. Ja ostajem na njoj. 14. i 15. srpnja vidimo se na Pijacalu u Malom Lošinju.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Vrijeme za središnju informativnu emisiju. Danas je 10. dan mjeseca srpnja 2026. Poslušajte što sve imamo, a Bog me imamo. Turistički rezultati na Lošinju gotovo na razini rekordne prošle godine. Turistička sezona na području Malog Lošinja nastavlja se vrlo dobrim rezultatima. Od početka godine ostvareno je gotovo 120 tisuća dolazaka i više od 695 tisuća noćenja, što je 98% turističkog prometa ostvarenog u istom razdoblju prošle godine. Najviše noćenja i dalje ostvaruju gosti iz Slovenije, slijede Njemci, domaći gosti Austrijanci i Talijani. Posebno veseli rast dolazaka i noćenja turista iz Slovenije, Hrvatske i Italije, dok hoteli bilježe gotovo 3% više noćenja nego prošle godine. Kampovi i privatni smještaj također ostvaruju rezultate vrlo bliske lanjskim. Na području Malog Lošinja danas boravi više od 17.500 gostiju, a najveći broj noćenja ostvaren je u kampovima, zatim u objektima u domaćinstvu, te hotelima. Turistički rezultati odnose se na područje grada Malog Lošinja od početka godine pa do danas.
0: Vijesti.
1: Pomorska policija pojačala je nadzor sigurnosti plovidbe tijekom turističke sezone. Od prošlog do ovog petka evidentirano je ukupno 59 prekršaja na moru, a čak 56 odnosilo se na nedozvoljeno glisiranje unutar 300 metara od obale. Najviše prekršitelja bili su strani državljani, među kojima prednjače nautičari iz Njemačke, Austrije i Češke, ali su zbog istog prekršaja kažnjeni i hrvatski državljani. Policija je tijekom nadzora zabilježila i nekoliko drugih nepravilnosti, među kojima i nepropisno označavanje mjesta ronjenja. Iz policijske uprave Primorsko-goranske ponovno podsjećaju da je glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale zabranjeno kako bi se zaštitili kupači, ronioci i svi ostali sudionici u pomorskom prometu, te pozivaju nautičare na odgovorno ponašanje tijekom ljeta. Nadzor je proveden proteklih dana u akvatoriju Cresa, Lošinja, Krka, Raba, Crikvenice, Jadranova, Novog Vinodolskog, Opatije i Selca. Akvapark Čikat danas obilježava svoj rođendan velikom proslavom uz bogati program za cijelu obitelj. Posjetitelje tijekom dana očekuje animacija, obiteljske igre, nagrade, rođendanska torta i grill ponuda, dok će večernji dio programa donijeti pjena party, noćno kupanje i XXL koktele te koncert grupe Ciplići. Organizatori podsjećaju da je ulaz nakon 18 sati besplatan za sve posjetitelje, dok podsjećaju i da zaposlenici grupe Jadranka i stanovnici Lošinja tijekom cijele sezone ostvaruju popust od 50% na ulaznice za akvapark. Rođendanska proslava danas u akvaparku Čikat od 18 sati, besplatan ulaz i dobra zabava. Mi čestitamo našim kolegama u kampovima i akvaparku Čikat.
0: Vijesti.
1: Jedan od najuglednijih hrvatskih festivala klasične glazbe večeras ponovno otvara vrata publici. Lubeničke glazbene večeri već gotovo 4 desetljeća u jedinstvenom ambijentu povijesnih Lubenica dovode vrhunske domaće i strane glazbenike. Ovogodišnji program donosi niz koncerata koji će se održavati tijekom cijelog ljeta, i to petkom u 21 sat. Ovogodišnji festival otvorit će puhački orkestar Ad Gloriam Brass, dok će se u nastavku manifestacije publici predstaviti brojni komorni sastavi i istaknuti solisti. Lubeničke glazbene večeri već godinama predstavljaju nezaobilazan dio kulturne ponude otoka Cresa, te privlače ljubitelje klasične glazbe iz Hrvatske i inozemstva. Otvorenje 37. Lubeničkih glazbenih večeri održava se večeras u 21 sat u krasnim Lubenicama na otoku Cresu.
0: Vijesti.
1: Ljubitelji kazališta i glazbe večeras imaju prigodu vidjeti zanimljiv međunarodni kulturni program. U organizaciji Zajednice Talijana Malog Lošinja i Pučkog otvorenog učilišta gostuje Noir Musical, Mile Novecento, Trenta Due, La Vera Storia del Homo Vespa. Predstava donosi spoj glazbe, glume i humora kroz priču smještenu u 30. godine prošlog stoljeća. Autor teksta i glazbe je Rafaele Prestinezzi, a izvodi gradski puhački orkestar Civita Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi iz Trsta. Ulaz na predstavu je slobodan, a počinje u 21 sat u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Sutra Orlec. Jedna od najpoznatijih otočkih manifestacija ponovno okuplja ljubitelje tradicije, domaće gastronomije i ovčarstva. Creska ovca i ove će godine posjetiteljima približiti život na otoku kroz domaće specijalitete, običaje, glazbeni program i druženje. Više smo doznali od Doris Pinčić iz Orleca.
2: Pa, biti manifestacija, odnosno izložba Creska ovca, kao što ste i sami rekli, je tradicija duga 18 godina već. Izlažemo Cresku ovcu pramenku na koju su presani ponosni, jer je odgojila generacije i generacije njihovih otočana i dan danas mnogim obiteljima je način egzistencije. Mladima pokušavamo na ovaj način ih potaknuti na ostanak na otoku i pokazati svim turistima, gostima što znači živjeti od ovce, što se ovca može pružiti i kako se sve jelo od ovce mogu napraviti. Kao i svake godine očekuje nas veliki program tradicije i bogat aranžman jela pripremljenih od ovce. Bit će im prikazan natjecanje ručnog striga, što u muškoj, što u ženskoj kategoriji. Tu se svake godine natječe sve više i više natjecatelja. Nakon toga jedan naš ovčar će pružiti priliku svima koji žele. Pokazat će im kako se to radi, moći će to također isprobati. A nakon njih smo pripremili glazbeni užitak uz matakline i grupu koloniju.
1: Hvala Doris. Manifestacija Creska ovca održava se sutra u 19. u Orlecu i pomalo.
0: Vijesti.
1: Ljubitelje klasične glazbe ove subote očekuje intimna glazbena večer u butik hotelu Alhambra. U programu duo cello and piano nastupit će violončelist Matej Ilčić i pijanist Antonio Čorak, koji će publici predstaviti spoj klasične glazbe i suvremenog senzibiliteta. Na programu su djela koja će kroz suptilnu interpretaciju i dijalog violončela i klavira stvoriti poseban ugođaj u jedinstvenom ambijentu restorana Alfred Keller. Matej Ilčić djeluje kao solist i komorni glazbenik te član Varaždinskog komornog orkestra, dok je Antonio Čorak uz izvođačku karijeru poznati kao skladatelj i producent. Koncert duo cello and piano održat će se dakle sutra u subotu 11. u 21 sat u restoranu Alfred Keller, butik hotel Alhambra u Malom Lošinju.
0: Vijesti.
1: Putujuća manifestacija Il Caro di Tespi, talijansko kazalište na trgu, ovog ljeta obilježava svoje 5. izdanje. Cilj projekta je približiti profesionalno talijansko kazalište publici u Istri i na Kvarneru, te oživjeti povijesne trgove i javne prostore predstavama na otvorenom. Publiku očekuju 3 različite predstave u izvedbi profesionalnih kazališnih otvorenom. Publiku očekuju 3 različite predstave u izvedbi profesionalnih kazališnih

0: Hrvatski animirani film Čudesna šuma. Film nastao prema pričama Sunčane Škrinjarić, prati pustolovine Palete i njegovih prijatelja u borbi protiv zlog kaktusa cara. Istodobno u Malom Lošinju prikazat će se nova igrana verzija Disneyjeve Vajane, koja donosi priču o hrabroj djevojci koja kreće na opasno putovanje kako bi spasila svoj narod. Organizatori upozoravaju da film sadrži i scene s bljeskavom svjetlošću koje mogu utjecati na osobe osjetljive na fotosenzitivnu epilepsiju. Čudesna šuma prikazuje se sutra u 21 sat u Captain Willi u Velom Lošinju, dok je Vajana na rasporedu u subotu i nedjelju u 21.30 na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Jedna lijepa priča o brizi za životinje stiže iz kampa Čikat. Ondje je naime pronađen mladi ćuk koji je nekoliko sati proveo na tlu, a zahvaljujući reakciji zaposlenika odmah je zbrinut i predan osobi koja ima iskustvo u othrani mladih sova. Nakon prvog obroka mali se ćuk uspješno oporavlja i ostaće na skrbi dok ne razvije svoje letno perje i ne bude dovoljno snažan za povratak u prirodu. Iz Društva za zaštitu životinja zahvalili su svima koji su na vrijeme prepoznali da mu je potrebna pomoć i omogućili mu novu priliku. Mladi ćuk pronađen je ovih dana u kampu Čikat u Malom Lošinju, pa eto veliko hvala za djelatnike kampa i sve one koji brinu o ovim životinjama. Polaznici radionice izrade stripa idućeg će tjedna predstaviti svoje radove na završnoj izložbi. Uz otvorenje izložbe bit će organizirana i dodjela diploma svim sudionicima koji su tijekom radionica razvijali svoje kreativne vještine. Organizatori najavljuju i druženje, a polaznici će tom prilikom moći preuzeti fotografije s prethodne radionice koje su bile izložene u gradskoj knjižnici. Izložba je i dodjela diploma održat će se u ponedjeljak 13. srpnja u 20.30 u gradskoj knjižnici.
1: Vijesti.
0: A pred otočanima je još jedan sadržajni ljetni vikend u Cresu i Lošinju. Uz rođendansku proslavu Akvaparka Čikat, otvorenje lubeničkih glazbenih večeri i večerašnji noir musical iz Trsta, subota donosi manifestaciju Treska ovca, dok će ljubitelji filma moći uživati u projekcijama na otvorenom i u Velom i u Malom Lošinju. Brojna kulturna, zabavna i glazbena događanja potvrđuju da je vrhunac turističke sezone donio raznolik program za sve uzraste, kako za otočane, tako i za brojne goste koji ovih dana borave na našim otocima. Programi tijekom vikenda održavaju se na više lokacija na području Cresa i Lošinja. Stižemo do konca. Bila je to Kronika dana. Hvala vam što ste bili s nama i tijekom ovog tjedna i danas. Poslušajte ovu informativnu emisiju na našoj web stranici radiojadranka.hr. S vama su bili Alfred Perajić, Katarina Begić i Branko Domac. Hvala na pozornosti i želimo vam ugodan ostatak dana. Ostanite uz program našeg radija i dobar, lijepi vam vikend želimo.
2: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: I dalje nam se drže 32 stupnja na području našeg grada, 32 stupnja Celzijeva. U drugom dijelu dana, tijekom poslijepodneva, uz lokalno jači razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za kratkotrajnu kišu, no većinom u višim predjelima. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito. Sutra nas očekuje djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku i nestabilno. Mjestimice kiše, pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi, i to najprije na sjevernom Jadranu, a u sredine dana i u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, južni na Jadranu jugo. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna od 27 do 32 stupnja Celzijeva.

0: Hrvatski autoklub javlja kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, no pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicima te na prilazima, turističkim mjestima u priobalju, naravno i trajektnim lukama u pomorskom prometu. Trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: ko ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
4: Tvoj ritam otoka.
5: Yes, buongiorno.
6: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
7: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
8: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
8: Arijederči, ari sentirči.
7: Šta ja radim, čovječe?
9: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
10: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
4: Tvoj radio.
11: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. U Bujama od jutra traje velika akcija USKOK-a. Zbog sumnje na korupciju uhićeno je više osoba. Neslužbeno, među njima je i gradonačelnik Fabrizio Vižintin. Prema neslužbenim informacijama radi se o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je zbog malverzacija uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Slučaj je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: I tad je već bilo naznaka da je se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi, dokle seže u ovom trenutku, ja ne znam.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da Hrvatska, s obzirom na opterećenost delegiranih europskih tužitelja u usporedbi s ostalim članicama Europske unije, ne vidi potrebu za povećanjem njihova broja, koji je, kako podsjeća, već porastao sa 2 na sadašnjih 6. U razgovoru s novinarima nakon početne konferencije u sklopu projekta Digitalizacija procesa osobnih stanja građana u Zagrebu, ministar se osvrnuo i na slučaj geodezija, te objasnio zašto je premijer zatražio ispriku u Ureda Europskog javnog tužitelja.
3: Evidentno je da ovo cijeli taj slučaj, cijeli case, vezan uz rad geodezije, odnosno samog fakulteta, geotehnološkog fakulteta. Nigdje se ne spominje više ministrica kulture, nigdje se ne spominje njezin rad. Međutim, imali smo u trenutku predizborne kampanje jednu konstantnu, zapravo, ja bih rekao, bitku i rad koji je izravno mogao utjecati, a možda i utjecao, na sam ishod parlamentarnih izbora. I to mislim da nije dobro, a sada epilog, odnosno 2 godine kasnije, vidimo zapravo da nema nikakve veze sa ministricom kulture.
0: Svih 6 hrvatskih državljana koji su bili na tankeru pogođenom u Hormuškom tjesnacu na kopnu su i na sigurnom, izvijestilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Dio njih nalazi se u Omanu, a dio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Njihov povratak u Hrvatsku očekuje se za nekoliko dana. Tanker je pogođen u utorak nepoznatim projektilom. Srećom, nije bilo žrtava ni onečišćenja mora. Riječ je o prvom zabilježenom napadu na katarski LNG brod, otkako je potkraj veljače počeo sukob na Bliskom istoku. Najmanje 11 osoba je poginulo, a više od 20 smatra se nestalima u velikom požaru u Los Gallardosu u španjolskoj regiji Andaluziji. Za sad se misli da je požar buknuo zbog rušenja dalekovoda, a da su poginuli oni koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onde gdje jesu. Više od 600 ljudi je evakuirano, a s vatrom se bori 500 vatrogasaca, regionalni ministar zdravstva i hitnih situacija te tamošnji gradonačelnik.
4: 4 osobe poginule su u automobilu, čini se da je riječ o stranim državljanima, možda Britancima, jer upravljač vozila je na drugoj strani. No razumljivo, bit će ih teško identificirati. U drugom izgredu bilo je još 7 osoba, prvotno ih je u vozilu bilo 9, 2 su uspjele pobjeći, a 7 je poginula. Čini se da je jedna osoba španjolskog državljanstva, dok bi ostale također mogle biti stranog državljanstva, vjerojatno belgijskog ili britanskog. Trenutačna situacija, vidite, plameni za mene, zastrašujuća je zato što puše jak vjetar. Požar se vrlo brzo proširio, morali smo evakuirati stanovnike Almokajzara i stanovnike Bedara. A sada se krećemo prema kampu jer vjetar puše sa zapada i doći će do kampa u kojem je između 400 i 500 ljudi. Vrlo smo zabrinuti jer gore kuća.
0: Iz zemlje. Na jučerašnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su gotovo isti kao prošle godine. Ponovno je upozorio na to da treba oprezno određivati cijene.
5: Mi smo trenutno 4. U Europi po broju ostvarenih noćenja. Bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja. Zato je važno, s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
0: Iako su turistički rezultati za ovogodišnji lipanj u odnosu na isti mjesec prošle godine 9% manji u dolascima i 8% manji u noćenjima na Kvarneru, razloga za zabrinutost nema, istaknula je direktorica turističke zajednice Kvarnera Marijana Kalčić. Unatoč slabijem lipnju, u prvih šest mjeseci ostvareno je blizu 4,6 milijuna noćenja ili tek 1% manje nego lani.
6: Lipanjski rezultati ponajprije su posljedica drukčijeg rasporeda blagdana i školskih praznika na našim ključnim emitivnim tržištima, zbog čega je dio turističkog prometa ove godine ostvaren već u svibnju. Zato turističke rezultate ne promatramo kroz pojedinačne mjesece, nego kroz cijelo polugodište i godinu. Prvih šest mjeseci potvrđuje da je Kvarner stabilna destinacija uz tek minimalno odstupanje u odnosu na prošlu godinu, a pred nama je glavni dio turističke sezone u koji ulazimo s kvalitetnom ponudom i dobrim očekivanjima.
0: Riječka pomorska policija je od prošloga petka do danas zabilježila 56 prekršaja nedozvoljenog lisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, i to u akvatoriju otoka Cresa, Krka, Lošinja i Raba, te u moru ispred Crikvenice i Jadranova, Novog Vinodolskog, Opatije i Selca. Prednjače strani državljani, najviše Nijemci u 18 slučajeva, Austrijanci u 8 navrata, Česi u 5, te po 4 puta državljani Mađarske i Slovenije. U nedozvoljenom glisiranju zatečeno je i 8 državljana Hrvatske. Svi su kažnjeni novčanom kaznom od 400 eura. Zbog pojave novih poziva lažnih liječnika, Policijska uprava Primorsko-goranska ponovno poziva građane da budu vrlo oprezni u komunikaciji s nepoznatim osobama. Posebno se to odnosi na građane starije životne dobi. Policija naime provodi kriminalističko istraživanje zbog prijevare kojom je jučer na području Kastva oštećen 83-godišnji hrvatski državljanin. Oštećeni umirovljenik je na telefon zaprimio nekoliko poziva muškarca koji se predstavio kao liječnik njegove kćeri, rekavši da je teško stradala i da treba žurnu operaciju koja iznosi više tisuća eura. Tijekom poziva, lažni liječnik stranog naglaska je od oštećenog zatražio da sakupi sav novac koji ima kod kuće, a po taj novac će doći njegov kolega. Ne sumnjajući u prijevaru, oštećeni je nepoznatoj osobi tako predao ušteđevinu u iznosu od 10 tisuća eura. Policija upozorava, ako zaprimite ovakve i slične pozive lažnih liječnika, odmah nazovite policiju na broj 192 i prijavite događaj. Vijest iz Rijeke. Kako izgleda stari stroj od kojeg se rade tablete? Čiji je unuk aspirin? Kakve su bile stare riječke ljekarne s kraja 19. i početka 20. stoljeća? Sve to možete doznati u IGL Muzeju farmacije, koji je proširio svoj postav na staroj adresi Užarska 11. u centru Rijeke. No, to nije ni blizu sve. Najmlađi mogu sami izraditi svoju kremu u interaktivnoj igri. Tu su i VR naočale kojima se u tren pretvarate u ljekarnika, a možete i osjetiti mirise autoktonog mediteranskog bilja te doznati njihova ljekovita svojstva. Voditelj Muzeja farmacije Marin Pintur.
7: Ovdje smo pripremili nešto posebno za djecu koji se, možda da se pohvalim s čime smo možda najponosniji, jedno 60% naših posjetitelja su upravo djeca, organizirane školske grupe, djeca i studenti, tako da smo morali napraviti za njih interaktivne sadržaje, igrice, VR naočale i tako dalje, a s druge strane ipak voditi računa da smo mi muzej koji se bavi poviješću farmacije, tako da se ovdje može vidjeti kompletan pregled povijesti farmacije u Rijeci, u Hrvatskoj i u svijetu, ali recimo na malo atraktivni multimedijalni način.
0: Muzej radi svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 14 i od 17 do 21 sat. I za kraj jedna najava, počinju 37. Lubeničke glazbene večeri, poseban ljetni festival koji se odvija u Lubenicama na otoku Cresu. Festival će programom, koji će početi u 21 sat, otvoriti Ad Gloriam Brass, puhački orkestar, a nakon toga slijedi još 6 koncerata, od kojih je prvi festivalsko gostovanje u Cresu 15. srpnja. Drugu godinu zaredom je umjetnički ravnatelj festivala Dario Sabol.
8: Nekako mi je želja da program bude što raznovrsniji, da se pokrije što više grupa instrumenata, dakle da tu bude zastupljen i klavir, i gudački instrumenti, i puhački, i solistički recitali, komorni koncerti. Apsolutno svi koji dođu svirati u Lubenice se žele vratiti i možda je veći problem rasporediti kada bi, u kojoj sezoni tko svirao od zainteresiranih, nego napraviti sezonu. Dakle, svi koji su tamo bili znaju da je to jedno prekrasno, pitoreskno mjestašce koje pruža zapravo jedan idealan ambijent za odvijanje koncerata i u zatvorenom i na otvorenom. Tako da, da, evo već umjetnici koji su prošle godine nastupali nude nastupe u nekim drugčijim ansamblima i to mi je jako drago i lijepo je voditi takav festival kome se ljudi ponovo vraćaju.
0: I u 15 sati i 10 minuta bilo je to sve u emisiji Danas aktualno Radio Rijeke. Tonska realizacija Damir Milčić, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme.
9: Sport.
0: Ivan Ribarić.
10: Nakon što je Francuska sinoć prva osigurala polufinale svjetskog nogometnog prvenstva pobjedom 2-0 protiv Maroka, večeras će saznati svojeg protivnika. Od 21 sat u Los Angelesu sastaju se Španjolska i Belgija. Nogometaši Rijeke danas su opet otputovali u Sloveniju, gdje će večeras odigrati četvrtu pripremnu utakmicu uoči nove sezone. Destinacija je Murska Sobota, a protivnik klub partner Mura. Utakmica je na rasporedu od 19 sati, a igrat će se iza zatvorenih vrata bez gledatelja. Sinoć su u prvom pretkolu Europske lige igrali i potencijalni protivnici Rijeke u Europi. CSKA Sofija na svojem terenu s 3-2 bila bolja od irskog Derry City-a, a uzvrat je na rasporedu za tjedan dana. Podsjetimo, poraženi iz tog ogleda igrat će protiv Rijeke u drugom pretkolu konferencijske lige. Na trećem Grand Slamu sezone Wimbledonu danas se igraju polufinalni mečevi kod tenisača. Prvi su na teren izašli Britanac Artur Ferri i Njemac Alex Zverev, dok će nakon njih igrati Srbin Novak Đoković i Talijan Jannik Sinner.
1: Prognoza vremena.
0: Igor Lisac.
11: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te nestabilno. Mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi, osobito u drugom dijelu dana. Puhaće slabo do umjereno jugo, a ponegdje je moguć prolazno jak vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, krajem dana u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 19 do 24, u Gorskom Kotru i Lici od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 27 do 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
0: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,09 eura, marelica 1 kg 2,04 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 grama 79 centi, podravski špek 350 grama 3,99 eura, kiseli krastavci Podravka 330 grama euro 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,79 eura, pureći file 1 kg 8,99 eura. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, Pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašmana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na Pijacalu uz nastupe gostujuće klape Munita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan. Ja ostajem na njoj. 14. i 15. srpnja vidimo se na Pijacalu u Malom Lošinju. Bravo!

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Turistički rezultati na Lošinju gotovo na razini rekordne prošle godine. Turistička sezona na području Malog Lošinja nastavlja se vrlo dobrim rezultatima. Od početka godine ostvareno je gotovo 120.000 dolazaka i više od 695.000 noćenja, što je 98% turističkog prometa ostvarenog u istom razdoblju prošle godine. Najviše noćenja i dalje ostvaruju gosti iz Slovenije, slijede Nijemci, domaći gosti Austrijanci i Talijani. Posebno veseli rast dolazaka i noćenja turista iz Slovenije, Hrvatske i Italije, dok hoteli bilježe gotovo 3% više noćenja nego prošle godine. Kampovi i privatni smještaj također ostvaruju rezultate vrlo bliske lanjskima. Na području Malog Lošinja danas boravi više od 17.500 gostiju, a najveći broj noćenja ostvareni u kampovima, zatim u objektima u domaćinstvu, te hotelima. Turistički rezultati odnose se na područje grada Malog Lošinja od početka godine pa do danas.
0: Vijesti.
1: Pomorska policija pojačala je nadzor sigurnosti plovidbe tijekom turističke sezone. Od prošlog do ovog petka evidentirano je ukupno 59 prekršaja na moru, a čak 56 odnosilo se na nedozvoljeno glisiranje unutar 300 metara od obale. Najviše prekršitelja bili su strani državljani, među kojima prednjače nautičari iz Njemačke, Austrije i Češke, ali su zbog istog prekršaja kažnjeni i hrvatski državljani. Policija je tijekom nadzora zabilježila i nekoliko drugih nepravilnosti, među kojima i nepropisno označavanje mjesta ronjenja. Iz policijske uprave Primorsko-goranske ponovno podsjećaju da je glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale zabranjeno kako bi se zaštitili kupači, ronioci i svi ostali sudionici u pomorskom prometu, te pozivaju nautičare na odgovorno ponašanje tijekom ljeta. Nadzor je proveden proteklih dana u akvatoriju Cresa, Lošinja, Krka, Raba, Crikvenice, Jadranova, Novog Vinodolskog, Opatije i Selca. Akvapark Čikat danas obilježava svoj rođendan velikom proslavom uz bogati program za cijelu obitelj. Posjetitelje tijekom dana očekuje animacija, obiteljske igre, nagrade, rođendanska torta i grill ponuda, dok će večernji dio programa donijeti pjena party, noćno kupanje i XXL koktele te koncert grupe Ciplići. Organizatori podsjećaju da je ulaz nakon 18 sati besplatan za sve posjetitelje, dok podsjećaju i da zaposlenici grupe Jadranka i stanovnici Lošinja tijekom cijele sezone ostvaruju popust od 50% na ulaznice za akvapark. Rođendanska proslava danas u akvaparku Čikato od 18 sati, besplatan ulaz i dobra zabava. Mi čestitamo našim kolegama u kampovima i akvaparku Čikat.
0: Vijesti.
1: Jedan od najuglednijih hrvatskih festivala klasične glazbe večeras ponovno otvara vrata publici. Lubeničke glazbene večeri već gotovo 4 desetljeća u jedinstvenom ambijentu povijesnih Lubenica dovode vrhunske domaće i strane glazbenike. Ovogodišnji program donosi niz koncerata koji će se održavati tijekom cijelog ljeta, i to petkom u 21 sat. Ovogodišnji festival otvorit će puhački orkestar Ad Gloriam Brass, dok će se u nastavku manifestacije publici predstaviti brojni komorni sastavi i istaknuti solisti. Lubeničke glazbene večeri već godinama predstavljaju nezaobilazan dio kulturne ponude otoka Cresa, te privlače ljubitelje klasične glazbe iz Hrvatske i inozemstva. Otvorenje 37. Lubeničkih glazbenih večeri održava se večeras u 21 sat u krasnim Lubenicama na otoku Cresu.
0: Vijesti.
1: Ljubitelji kazališta i glazbe večeras imaju prigodu vidjeti zanimljiv međunarodni kulturni program. U organizaciji Zajednice Talijana Malog Lošinja i Pučkog otvorenog učilišta gostuje Noir Musical, Mile Novecento, Trenta Due, La Vera Storia del Homo Vespa. Predstava donosi spoj glazbe, glume i humora kroz priču smještenu u 30. godine prošlog stoljeća. Autor teksta i glazbe je Rafaele Prestinezzi, a izvodi gradski puhački orkestar Civita Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi iz Trsta. Ulaz na predstavu je slobodan, a počinje u 21 sat u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju.
0: Vremenska prognoza.
2: Što se tiče prognoze za sutra, Djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi najprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i unutrašnjosti, vjetar slab do umjeren jugozapadni, južni i na Jadranu jugo. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna od 27 do 32 stupnja Celzijevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla,

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra Orlec. Jedna od najpoznatijih otočkih manifestacija ponovno okuplja ljubitelje tradicije, domaće gastronomije i ovčarstva. Creska ovca i ove će godine posjetiteljima približiti život na otoku kroz domaće specijalitete, običaje, glazbeni program i druženje. Više smo doznali od Doris Pinčić iz Orleca.
2: Pa, biti manifestacija, odnosno izložba Creska ovca, kao što ste i sami rekli, je tradicija duga 18 godina već. Izlažemo Cresku ovcu pramenku na koju su Cresani ponosni, jer je odgojila generacije i generacije njihovih otočana i dan danas mnogim obiteljima je način egzistencije. Mladima pokušavamo na ovaj način ih potaknuti na ostanak na otoku i pokazati svim turistima, gostima što znači živjeti od ovce, što se ovca može pružiti i kako se sve jela od ovce mogu napraviti. Kao i svake godine očekuje nas veliki program tradicije i bogat aranžman jela pripremljenih od ovce. Biće im prikazan natjecanje ručnog striga, što u muškoj, što u ženskoj kategoriji. Tu se svake godine natječe sve više i više natjecatelja. Nakon toga jedan naš ovčar će pružiti priliku svima koji žele. Pokazat će im kako se to radi, moći će to također isprobati. A nakon njih smo pripremili glazbeni užitak uz matakline i grupu koloniju.
1: Hvala Doris. Manifestacija Creska ovca održava se sutra u 19. u Orlecu i pomalo.
0: Vijesti.
1: Ljubitelje klasične glazbe ove subote očekuje intimna glazbena večer u Butik hotelu Alhambra. U programu duo cello and piano nastupit će violončelist Matej Ilčić i pijanist Antonio Čorak, koji će publici predstaviti spoj klasične glazbe i suvremenog senzibiliteta. Na programu su djela koja će kroz suptilnu interpretaciju i dijalog violončela i klavira stvoriti poseban ugođaj u jedinstvenom ambijentu restorana Alfred Keller. Matej Ilčić djeluje kao solist i komorni glazbenik te član Varaždinskog komornog orkestra, dok je Antonio Čorak uz izvođačku karijeru poznati kao skladatelj i producent. Koncert duo cello and piano održat će se dakle sutra u subotu 11. u 21 sat u restoranu Alfred Keller, Butik hotel Alhambra u Malom Lošinju.
0: Vijesti.
1: Putujuća manifestacija Il Caro di Tespi, talijansko kazalište na trgu, ovog ljeta obilježava svoje 5. izdanje. Cilj projekta je približiti profesionalno talijansko kazalište publici u Istri i na Kvarneru, te oživjeti povijesne trgove i javne prostore predstavama na otvorenom. Publiku očekuju 3 različite predstave u izvedbi profesionalnih kazališnih ansambala uz titlove na hrvatskom i engleskom jeziku. Ulaz na sve izvedbe bit će slobodan do popunjenja mjesta. Ovogodišnja manifestacija održava se od 11. do 25. srpnja u Istri i na Kvarneru, a u Malom Lošinju bit će izvedena 18. srpnja u amfiteatru Gradske knjižnice i čitaonice u Malom Lošinju. Ljetni kino program na Lošinju ovog vikenda donosi 2 atraktivne projekcije za sve generacije. U Velom Lošinju publika će ponovno moći pogledati kultni hrvatski animirani film Čudesna šuma. Film nastao prema pričama Sunčane Škrinjarić, prati pustolovine Palete i njegovih prijatelja u borbi protiv zlog kaktusa cara. Istodobno u Malom Lošinju prikazat će se nova igrana verzija Disneyjeve Vajane, koja donosi priču o hrabroj djevojci koja kreće na opasno putovanje kako bi spasila svoj narod. Organizatori upozoravaju da film sadrži i scene s bljeskavom svjetlošću koje mogu utjecati na osobe osjetljive na fotosenzitivnu epilepsiju. Čudesna šuma prikazuje se sutra u 21 sat u Captain Willi u Velom Lošinju, dok je Vajana na rasporedu u subotu i nedjelju u 21.30 na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Jedna lijepa priča o brizi za životinje stiže iz kampa Čikat. Ondje je naime pronađen mladi ćuk koji je nekoliko sati proveo na tlu, a zahvaljujući reakciji zaposlenika odmah je zbrinut i predan osobi koja ima iskustvo u othrani mladih sova. Nakon prvog obroka mali se čuk uspješno oporavlja i ostaće na skrbi dok se ne razvije, dok ne razvije svoje letno perje i ne bude dovoljno snažan za povratak u prirodu. Iz Društva za zaštitu životinja zahvalili su svima koji su na vrijeme prepoznali da mu je potrebna pomoć i omogućili mu novu priliku. Mladi čuk pronađen je ovih dana u kampu Čikat u Malom Lošinju, pa eto veliko hvala za djelatnike kampa i sve one koji brinu o ovim životinjama. Polaznici radionice izrade stripa idućeg će tjedna predstaviti svoje radove na završnoj izložbi. Uz otvorenje izložbe bit će organizirana i dodjela diploma svim sudionicima koji su tijekom radionica razvijali svoje kreativne vještine. Organizatori najavljuju i druženje, a polaznici će tom prilikom moći preuzeti fotografije s prethodne radionice koje su bile izložene u gradskoj knjižnici. Izložba je i dodjela diploma održat će se u ponedjeljak 13. srpnja u 20.30 u gradskoj knjižnici.
0: Vremenska prognoza.
3: Što se tiče prognoze za sutra, djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi najprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i unutrašnjosti, vjetar slab do umjeren jugozapadni, južni i na Jadranu jugo. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak, najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna od 27 do 32 stupnja Celzijevi.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
3: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
2: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
3: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
2: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
3: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja: bijelo grožđe 1 kg 3,09 eura, marelica 1 kg 2,04 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 grama 79 centi, podravski špek 350 grama 3,99 eura, kiseli krastavci Podravka 330 grama, euro 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinjski but bez kosti 1 kg 3,79 eura. Pureći file 1 kg 8,99 eura. Za vaš dobar dan!
2: Jadranka trgovina.
0: Ovog utorka i srijede 14. i 15. srpnja Pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašpana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na Pijacalu uz nastupe gostujuće klape Munita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan.
3: Ja
0: 14. i 15. srpnja vidimo se na Pijacalu u Malom Lošinju.
4: Bravo!

0: got your back.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Candy 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Candy 269 €. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
1: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašmana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na pijacalu uz nastupe gostujuće klape Munita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan.
5: Ja ostajem na njoj.
4: 14. i 15. srpnja vidimo se na pijacalu u Malom Lošinju.
6: Bravo! Bravo! Bravo!
7: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
8: Bravo.

0: Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašmana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na pijacalu uz nastupe gostujuće klape Munita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi sloboda.
1: Ja ostajem na njoj.
0: 14. i 15. srpnja vidimo se na pijacalu u Malom Lošinju.
2: Bravo! Bravo! Bravo!
3: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra Orlec. Jedna od najpoznatijih otočkih manifestacija ponovno okuplja ljubitelje tradicije, domaće gastronomije i ovčarstva. Creska ovca i ove će godine posjetiteljima približiti život na otoku kroz domaće specijalitete, običaje, glazbeni program i druženje. Više smo doznali od Doris Pinčić iz Orleca. Jedna lijepa priča o brizi za životinje stiže iz kampa Čikat. Ondje je naime pronađen mladi ćuk koji je nekoliko sati proveo na tlu, a zahvaljujući reakciji zaposlenika odmah je zbrinut i predan osobi koja ima iskustvo u othrani mladih sova. Nakon prvog obroka mali se ćuk uspješno oporavlja i ostaće na skrbi dok ne razvije svoje letno perje i ne bude dovoljno snažan za povratak u prirodu. Iz Društva za zaštitu životinja zahvalili su svima koji su na vrijeme prepoznali da mu je potrebna pomoć i omogućili mu novu priliku. Mladi ćuk pronađen je ovih dana u kampu Čikat u Malom Lošinju, pa eto veliko hvala za djelatnike kampa i sve one koji brinu o ovim životinjama.
0: Vijesti.
1: Polaznici radionice izrade stripa idućeg će tjedna predstaviti svoje radove na završnoj izložbi. Uz otvorenje izložbe bit će organizirana i dodjela diploma svim sudionicima koji su tijekom radionica razvijali svoje kreativne vještine. Organizatori najavljuju i druženje, a polaznici će tom prilikom moći preuzeti fotografije s prethodne radionice koje su bile izložene u gradskoj knjižnici. Izložba je i dodjela diploma održat će se u ponedjeljak 13. srpnja u 20:30 u gradskoj knjižnici.
0: Vijesti.
2: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj. Osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzej Apoksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaje poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac i jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
0: Vremenska prognoza.
3: Djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi najprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i unutrašnjosti, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni i na Jadranu jugo. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna od 27 do 32 stupnja Celzijevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
4: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
3: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
4: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
3: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
5: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra Orlec. Jedna od najpoznatijih otočkih manifestacija ponovno okuplja ljubitelje tradicije, domaće gastronomije i ovčarstva. Ceska ovca i ove će godine posjetiteljima približiti život na otoku kroz domaće specijalitete, običaje, glazbeni program i druženje. Više smo doznali od Doris Pinčić iz Orleca.
2: Biti manifestacija, odnosno izložba Ceska ovca, kako što ste i sami rekli, je tradicija duga 18 godina već. Izlažemo Cesku ovcu pramenku na koju su presani ponosni, jer je odgojila generacije i generacije njihovih otočana i dan danas mnogim obiteljima je način egzistencije. Mladima pokušavamo na ovaj način ih potaknuti na ostanak na otoku i pokazati svim turistima, gostima što znači živjeti od ovce, što se ovce može pružiti i kako se sve jela od ovce mogu napraviti. Kao i svake godine očekuje nas veliki program tradicije i bogat aranžman jela pripremljenih od ovce. Bit će im prikazan natjecanje ručnog striga, što u muškoj, što u ženskoj kategoriji. Tu se svake godine natječe sve više i više natjecatelja. Nakon toga jedan naš ovčar će pružiti priliku svima koji žele. Pokazat će im kako se to radi, moći će to također isprobati. A nakon njih smo pripremili glazbeni užitak uz matakline i grupu koloniju.
1: Hvala Doris. Manifestacija Ceska ovca održava se sutra u 19. u Orlecu i pomalo.
0: Vijesti.
1: Ljubitelje klasične glazbe ove subote očekuje intimna glazbena večer u Butik hotelu Alhambra. U programu duo cello and piano nastupit će violončelist Matej Ilčić i pijanist Antonio Čorak, koji će publici predstaviti spoj klasične glazbe i suvremenog senzibiliteta. Na programu su djela koja će kroz suptilnu interpretaciju i dijalog violončela i klavira stvoriti poseban ugođaj u jedinstvenom ambijentu restorana Alfred Keller. Matej Ilčić djeluje kao solist i komorni glazbenik te član Varaždinskog komornog orkestra, dok je Antonio Čorak uz izvođačku karijeru poznati kao skladatelj i producent. Koncert duo cello and piano održat će se dakle sutra u subotu 11. u 21 sat u restoranu Alfred Keller, Butik hotel Alhambra u Malom Lošinju.
0: Vijesti.
1: Putujuća manifestacija Il Caro di Tespi, talijansko kazalište na trgu, ovog ljeta obilježava svoje peto izdanje. Cilj projekta je približiti profesionalno talijansko kazalište publici u Istri i na Kvarneru, te oživjeti povijesne trgove i javne prostore predstavama na otvorenom. Publiku očekuju tri različite predstave u izvedbi profesionalnih kazališnih ansambala uz titlove na hrvatskom i engleskom jeziku. Ulaz na sve izvedbe bit će slobodan do popunjenja mjesta. Ovogodišnja manifestacija održava se od 11. do 25. srpnja u Istri i na Kvarneru, a u Malom Lošinju bit će izvedena 18. srpnja u amfiteatru Gradske knjižnice i čitaonice u Malom Lošinju. Ljetni kino program na Lošinju ovog vikenda donosi dvije atraktivne projekcije za sve generacije. U Velom Lošinju publika će ponovno moći pogledati kultni hrvatski animirani film Čudesna šuma. Film nastao prema pričama Sunčane Škrinjarić, prati pustolovine Palete i njegovih prijatelja u borbi protiv zlog kaktusa cara. Istodobno u Malom Lošinju prikazat će se nova igrana verzija Disneyjeve Vajane, koja donosi priču o hrabroj djevojci koja kreće na opasno putovanje kako bi spasila svoj narod. Organizatori upozoravaju da film sadrži i scene s bljeskavom svjetlošću koje mogu utjecati na osobe osjetljive na fotosenzitivnu epilepsiju. Čudesna šuma prikazuje se sutra u 21 sat u Captain Willi u Velom Lošinju, dok je Vajana na rasporedu u subotu i nedjelju u 21.30 na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Jedna lijepa priča o brizi za životinje stiže iz kampa Čikat. Ondje je naime pronađen mladi ćuk koji je nekoliko sati proveo na tlu, a zahvaljujući reakciji zaposlenika odmah je zbrinut i predan osobi koja ima iskustvo u othrani mladih sova. Nakon prvog obroka mali se čuk uspješno oporavlja i ostaće na skrbi dok se ne razvije, dok ne razvije svoje letno perje i ne bude dovoljno snažan za povratak u prirodu. Iz Društva za zaštitu životinja zahvalili su svima koji su na vrijeme prepoznali da mu je potrebna pomoć i omogućili mu novu priliku. Mladi čuk pronađen je ovih dana u kampu Čikat u Malom Lošinju, pa eto veliko hvala za djelatnike kampa i sve one koji brinu o ovim životinjama. Polaznici radionice izrade stripa idućeg će tjedna predstaviti svoje radove na završnoj izložbi. Uz otvorenje izložbe bit će organizirana i dodjela diploma svim sudionicima koji su tijekom radionica razvijali svoje kreativne vještine. Organizatori najavljuju i druženje, a polaznici će tom prilikom moći preuzeti fotografije s prethodne radionice koje su bile izložene u gradskoj knjižnici. Izložba i dodjela diploma održat će se u ponedjeljak 13. srpnja u 20.30 u gradskoj knjižnici.
0: Vremenska prognoza.
3: Što se tiče prognoze za sutra, djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi najprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i unutrašnjosti, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni i na Jadranu jugo. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna od 27 do 32 stupnja Celzijevi.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašmana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na pijacalu uz nastupe gostujuće klape Munita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan. Ja ostajem na njoj. 14. i 15. srpnja vidimo se na pijacalu u Malom Lošinju.
1: Bravo! Bravo! Bravo!
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
3: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.